0: svåre kompensation eller erstatning da, på toppen av det. Så jeg tror det viktigste for dem å bli trodd, vil jeg anta.
1: Brynnar Meling, hva vil bli det praktiske I dag, altså når man får vite resultatet, hvis han da blir dømt, som man jo tror han vil bli, og så jo spørsmålet hvor lenge han da skal sitte I fengsel. Fortsetter han å sitte der han gjør nå, eller vil han bli sluppet løs med tanke på å være ute en stund før soning, eller hva vil skje rent praktisk?
2: I utgangspunktet så sier loven at når du sitter varetektsfengslet, I det dommen blir avsagt, så kan du sitte inntil 4 uker. Men så vet vi fra en del tilsvarende saker at forsvarerne har en mulighet til å begjære han løslatt, og da kan da I prinsippet retten enten da velge å si at ja, vi trekker oss tilbake og tar stilling til fengsel, altså dommeren selv, ikke meddommerne, at han tar stilling til det, eller så begjærer han da et nytt fengslingsmøte til å behandle det spørsmålet. Så spørsmålet om det har noe for seg, om at vi allerede har en avgjørelse fra torsdag som veldig klar på at gjentakelsesfaren der fortsatt.
1: Men han kan da ende opp med å bli sittende helt frem til en ny behandling I lagmannsretten, og det kan jo ta litt tid.
2: Ja, og det åpenbart det som påtalemyndighetens tanke at han skal gjøre. Og det klart at det som litt spesielt I denne saken jo at vi ikke har fått en forhåndsberamming. Det hadde jeg faktisk forventet at vi skulle ha.
3: Hva betyr det?
2: At aktørene, vi som har jobbet med store saker har vært med på at man til og med har behandlet eller satt av tid til en lagmannsrettsbehandling før vi har vært I tingretten, sånn at vi vet hvilket løp som kommer. Og her det åpenbart at et resultat hvor begge sider fornøyd, det kan jeg ikke se for meg. Så her det helt åpenbart at det blir en anke.
1: Hvis det er, nå får vi snart, tror jeg, slutningen på hva som har blitt avgjort I Oslo tingrett. Det jo en slutning som vi også venter litt med å formidle, fordi at man skal ta hensyn til de involverte partene I saken, blant annet at man skal passe på å ikke identifisere noen av de fornærmede som ikke har blitt identifisert, Brynjar. Så vi, selv om det kanskje har blitt sagt allerede I Oslo tingrett, så venter vi til vi helt sikre med å si det høyt her hos oss.
3: Det gjør vi. Vi kan kanskje ta med spørsmål nå om dette ankespørsmålet, da, som det har vært mye snakk om, du var jo inne på det, Brynjar Meling. Hva det han må vurdere her?
2: Altså, I denne saken det mange ting som må vurderes. Altså, han har jo en sykdomssituasjon med sin mor. Altså, han har jo det aspektet som kommer opp I alt annet, som jo sikkert påvirker de valgene han skal ta. Det kommer nok også an på
3: at han tenker at han vil bli ferdig med det bare?
2: Ja, altså jeg vil jo tenke, det et aspekt som I hvert fall menneskelig å tenke, at med tanke på det bildet vi har fått, en alvorlig syk mor, så det klart at det å komme seg inn på soning og få et soningsavbrudd jo et alternativ som lettere enn å bli løslatt fra varetekt I en sånn situasjon. Så det altså det en spekulasjon fra min side, men det noe som man ikke skal utelukke med I de alternativene han sitter med.
1: Den enorme belastningen det må ha vært for alle involverte med det store medietrykket som har vært I denne saken, Christian Lundin. Hva kan det ha å si for oppreisningen, altså erstatningen til kvinnene?
0: Ja, nå skal jo retten vurdere på en måte det kvinnen har blitt utsatt for og utmåle en oppreisning I henhold til det først og fremst, og det en totalvurdering. Det skal være plaster på sår erstatning som beror på en totalvurdering. Hvor skadevolders skyld har en betydning, hvilke virkninger det har fått for dem, og så videre. Så det en totalvurdering som skal foretas.
1: Og nå tror jeg vi kan faktisk snart fortelle hva som konklusjonen I Oslo tingrett, men det med denne medieomtalen og medietrykket, det noe som vil ha påvirkning? Vi kan da si at Marius Borg Høyby dømt til fengsel I 4 år.
3: Umiddelbar reaksjon på den dommen, Brynjar Meling?
2: Ja, da har han nok blitt frifunnet på en del sentrale punkter. Man kan jo begynne å regne, og man må I hvert fall fjerne noen av voldtektene regner med for å komme ned I det tallet.
1: Så vidt jeg forstår, så blir det så frifinnes han for 2 voldtektsposter I dommen som kom I Oslo tingrett akkurat nå.
2: Det ikke overraskende. Bevissituasjonen var såpass forskjellig I de enkelte voldtektspostene at tanken, hvis han skulle dømmes for dette fullt ut, så måtte man jo bruke dette med modusbevis og si at liksom det at han har agert sånn I de tilsvarende sakene, gjør at man også kan legge til grunn at det har vært handlingsmønstrene også I de tilfellene. Så
3: modusbevis betyr en måte man har sett at han oppført seg?
2: Ja, altså

0: Hvis man har likhetstrekk som er såpass hva skal jeg si, tydelige at det indikerer på et mønster, så kan man dømme seg henhold til det, eller kan det være en del av bevisvurderingen?
1: Vi tar altså da gjentar at dommen mot Marius Borg Høiby har kommet akkurat nå. Han dømmes til fengsel i 4 år i Oslo tingrett i dag. I forkant av dommen så mente da altså påtalemyndigheten at riktig straff var 7 år og 7 måneder, mens forsvarerne mente riktig straff var på cirka 1,5 år. Og så vidt jeg forstår så er det da 2 av voldtektene han frifinnes. For hvordan vil det oppleves for de fornærmede, tror du, Christian Ludi?
2: Det vil jeg anta en veldig stor belastning for dem. Nå vet ikke jeg hvordan det gikk med erstatningsspørsmålet, for det kan, selv om han er frifunnet for straffekravet, så kan han likevel bli dømt og betale oppreisning til kvinnene. Men det vet vi jo ikke enda, i og med at vi ikke har slutningen på akkurat det punktet. Men jeg vil anta for de kvinner det gjelder at dette er en veldig stor belastning for dem, for da har jo ikke de blitt trodd. Men ja.
3: Og når hele denne slutningen nå er klar, det tar jo en ganske lang stund å lese opp den, hva er det viktigste de kommer til å se etter da, de fornærmede?
2: Jeg vil anta at hver av dem vil se hva har de blitt trodd på, hva har retten lagt til grunn, for så vidt eller deres sak, og det er en totalvurdering, og det er jo helt sikkert det står grundig redegjort for i domspremissene, så det vil jeg anta at hver og en av dem er opptatt av det, spesielt de hvor det ble frifinnelse.
1: Og det er i sakene fra Lofoten og fra et hotell i Oslo hvor det har blitt frifinnelse, 2 tilfeller av voldtekt. Hva er det som skiller de 2 sakene, Brynjar, fra de andre?
0: Vi har jo i dette krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det er jo de 2 sakene hvor vi vel er relativt samstemt om at her er bevisbildet litt annerledes, her er forklaringen litt vagere, og her er det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som er i de øvrige tilfellene. Så at det er de 2 som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
1: Så kan vi ta med oss at dommen er enstemmig, det er jo da 1 fagdommer og 2 lekdommere. Hvor krevende tror du Christian Lundin har vært for dem å ikke bli påvirket av alt rundt denne saken og det enorme mengde material som har blitt skrevet om?
2: Det vil jeg tro er en veldig stor utfordring. Man vil jo gjerne like å håpe at de ikke blir påvirket av alt det som skrives i det offentlige rom, men lar det seg gjøre neppe. Men man får håpe at de, og tro at de har gjort en samvittighetsfull vurdering, og det har de åpenbart gjort. Og så håper jo jeg, som alle andre, at man på en måte har sett bort fra alt det som er formidlet i det offentlige rom.
3: Vi hørte jo en annen bistandsadvokat si her på Nyhetsmorgen tidlig i dag at denne saken kanskje gjør noe med hvordan vi tenker rundt seksuallovbrudd og dette med overgrep i nære relasjoner og hvordan vi snakker om det. Når dommen nå er klar, 4 år altså for Marius Borg Høiby her, Brynjar Meling, hva tenker du om det? Vet du hva, vi skal til Oslo tingrett først, vi får reaksjoner derfra, så kommer vi tilbake til det senere.
1: Kollega Dennis Ravndal, du står utenfor rettssal 250. Hva er de første? Det er Martin Fjørtoft som står der. Hva er de første reaksjonene inne i rettssalen, Martin?
4: Nei, nå er jo dommen klar. Den er enstemmig. Den er på 128 sider, men konklusjonen er jo for så vidt sjokkerende. Det er 4 års fengsel som Oslo tingrett har landet på her, og det er jo da sønnen til kronprinsesse Mette Marit, som gjør at dette på mange måter er en historisk dom. Så skal vi si at den ikke er rettskraftig ennå, men vi skal ta de første reaksjonene. Krimjournalist Dennis Ravndal her i NRK. Her blir Høiby da frikjent for 2 av de 4 voldtektene. Hva tenker du om det?
5: Unnskyld, ja, han frikjennes for 2 av de 4 voldtektene. Det er den såkalt Lofoten-saken, og det er det vi har kalt for hotellvoldtekten. Disse 2 frikjennes han for, så dømmes han altså for 2 andre voldtekter, og for vold i nære relasjoner. Og så er det jo en rekke andre av disse tiltalepunktene han også er kjent skyldig i, og noen få andre han frikjennes for. Og straffen som retten har kommet til er altså fengsel i 4 år, og med et fradrag for 135, hvis jeg husker riktig, dager i utvalgt varetekt. Så det kommer jo trekkes fra da, fra disse 4 årene.
4: Også, hvordan vurderer du denne dommen?
5: Jeg synes det er litt vanskelig. Nå løper vi ut, Martin, for å gå på mens dommeren leser opp et sammendrag av dommen. Han sa jo selv da retten ble satt, at dette en lang dom, 128 sider. Det ville tatt svært lang tid å lese opp hele, slik at det han gjør å lese opp et sammendrag av det han mener de viktigste punktene. Vi får jo høre etter hvert som han kommer inn på de ulike punktene, hva det som har gjort at man har havnet på frikjennelse på disse to postene og ikke på de andre. Det nok ikke direkte overraskende for de av oss som har fulgt denne rettssaken og det vi har hørt fra andre som har vurdert dette underveis, at det ble frikjennelse på noen av disse punktene. Og så det jo viktig å si da, at Høiby han jo ikke til stede i retten. Han følger dette via videolink til fengsel i Ila, og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere, Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
4: Takk så langt for umiddelbar reaksjon der, Dennis Ramdal. Vi skal følge videre med på begrunnelsen som tingrettsdommer Effestad leser opp her i retten nå.
1: Så kan vi også ta med da at Høiby jo dømmes for mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland. Brynjar Meling, hvor stor del av straffen det omtrent?
0: Nei, de hadde jo lagt seg relativt lavt på den. Altså, det som har endret seg litt de 30 årene jeg har jobbet som advokat, før var det litt mer sånn sammensurium når du hadde mange tiltalepunkter, at liksom, det var en sekkepost, men nå det blitt veldig sånn tydelig at de tar og vekter hver enkel sak, og når de kom til Haukland under prosedyren, så estimerte den til cirka 4 måneder bare, og det overrasket meg veldig. Altså, selvsagt ikke hvis den hadde stått på egne ben alene som tiltalt, da hadde vært høyere, men fordi den kom da sammen med dette andre, og at man da skal ha et visst, altså det som populært kalt er strafferabatt, da, hvis det flere forhold som blir pådømt i samme sak. Sånn at, ja, men det kan jo godt være at de har vektet den litt mer i lyset av de andre frifinnelsene, fordi da får den jo større betydning for totalen enn det den gjorde hvis han hadde blitt dømt for alt.
3: Kristian Lundin, du har jo lang erfaring som bistandsadvokat. Hvordan tror du at denne dommen 4 år oppleves for de fornærmede her?
2: Ja, de må jo først sette seg inn i premissene for den dommen. Jeg vil, som jeg sa i sted, det viktigste for dem, tror jeg, å bli trodd. Og her det jo to av dem som antageligvis de sitter igjen med en opplevelse at de ble ikke trodd. Og det tror jeg den største belastningen for dem. Lengden på straffen vil jeg anta ikke så viktig for hver og enkelt av de fornærmede, fra min erfaring. Det viktigste for dem å bli trodd, uavhengig av hvilken lengde fengselsstraffen blir.
3: Men betyr denne dommen at retten da ikke tror på de fornærmede?
2: Ja, det jo problemet da, fordi at det stilles jo strenge krav til bevis for å straffedømme noen, altså teoretisk sett mer enn 90% sannsynlighet, ikke sant? Og man kan jo si at nå vet jo ikke jeg hvordan de har vurdert erstatningsspørsmålene, om det har blitt en annen vurdering der, om Lofoten-kvinner likevel har blitt tilkjent en erstatning, for der beviskravene noe lavere, og det samme gjelder den andre.
3: For det disse, altså Lofoten-voldtekten og den i Oslo, som ja. Da ikke
2: Etter det jeg forstår, og begge har jo fremmet et krav på oppreisning, og kvinnen fra dette hotellet har jo også i tillegg fremmet et krav på erstatning for et inntektstap, så jeg vet ikke hvordan det håndtert.
1: Hva slags nivå tenker du, Brynjar, at tingretten legger seg på her?
0: Nei, altså, vi har jo fått en rettsutvikling siste halvannet året, hvor man skal legge seg noe lavere på enkelte typer seksuallovbrudd. Så jo ikke den ment å si at Høiby hadde blitt dømt for alt, så jo ikke den lempningen som da signalisert både av lovgiver og av høyesterett, ment å komme, serieovergripere til kunst. Mm. Så det kan godt være at den har fått større betydning hvis han da blir dømt for 2 tilfeller, enn hvis han hadde blitt dømt for 4. Mm. Sånn at det er veldig vanskelig, og jeg gleder meg faktisk til å, det høres kanskje litt rart å si, gleder seg til å lese begrunnelsen, for vi er i sånn et litt sånn dødvann nå, hvor rettspraksis skal vende seg til de nye signalene som kom fra, og vi har to avgjørelser I høyesterett, som ikke nødvendigvis hjelper veldig på I praksis I enkeltsaker, men og derfor skal det være veldig interessant å lese denne dommen og se hvordan de har vektlagt de forskjellige tingene.
3: Hva kan denne dommen ha å si for det?
0: Nej, altså isolert sett så har det en tingrettsdom veldig begrenset betydning for en rettsutvikling, men samtidig så det er jo der de praktiserer bevisvurdering, det er jo det I store flertallet saker avgjøres. Så det klart at det interessant å se, og det jo en juridisk sterk dommer vi har som kan sin jus, og som da opptatt av hvordan han begrunner det. Han vet at dette kommer til å bli lest ikke bare av folk flest og av fagmiljøene, så vi får nok en veldig god dom som godt skrevet og godt begrunnet, også straffutmålingsmessig.
1: Og så var det jo de helt enige, det var en enstemmig dom her, Christian Lundin. Det viktig, tror du, I en sånn sak?
2: Ja, det vil jeg anta veldig viktig, for da har alle tre dommerne vært enige om resultatet, og ikke minst begrunnelsen. Sånn at her har de brukt tid på å skrive en lang og god og grundig dom, garantert, og vært opptatt av å vurdere alle sider av saken, og landet ned på et resultat med en grundig begrunnelse.
1: Så kan jeg ta med at jeg akkurat fått en kommentar fra Jon Christian Elden, som da bistandsadvokat, sammen med sin kollega for tre av de fornærmede, blant annet Nora Haukland, og det han sier at det fint med en rettslig avklaring I saken og en grundig gjennomgang. Våre klienter har gjort sin borgerplikt og forklart seg så langt de kunne, sier altså Jon Christian Elden akkurat nå.
3: Så kan vi ta turen tilbake til tingretten vi, for Tone Sofie Aglen, du kommentator her I NRK. Dommen ble altså på 4 år, hva forteller det deg?
6: Det forteller meg at Marius Borg Høiby har fått en streng straff, og strengere enn det forsvarerne la opp til, og det som han selv har innrømmet, men langt ifra så streng som det aktor la opp til. Og det viser jo også det mest alvorlige saken her, at han frikjent på to av disse voldtektene, mens han dømt på to. Og det jo kanskje der det har vært aller mest spenning på hvor retten vil falle ned.
3: Ja, og hva var det du var mest spent på før denne dommen kom?
6: Jeg tror de fleste har vært spent på disse voldtektene, for det har vært, selv om det har vært et lignende mønster I alle fire, så har jo bevisets stilling vært veldig forskjellig. Så jeg tror nok at det har vært litt sånn magefølelsen til mange av de som har fulgt rettssaken, at han vil bli dømt på noen, men kanskje frifunnet på noen andre. Og nå vi jo I gang med å høre begrunnelsene der inne. Det andre jo knyttet til vold I nære relasjoner, og det jo en sak veldig mange har fulgt, nettopp fordi Nora Haukland har jo vært identifisert og vært et tydelig offer I den saken her. Og det også en sak som har veldig stor prinsipiell betydning, hvor retten ser ut til å ha trodd på hvertfall store deler av Nora Hauklands side av saken.
3: Ja, fordi selv om denne dommen, som du sier, den leses opp bak deg akkurat nå, det noen interessante og prinsipielle side ved den som du kan si noe om allerede nå?
6: Ja, jeg tror mange flere enn de som sitter I studio også her veldig spent på å lese den I sin helhet, for dette som knyttet til voldtekt, vi kaller det litt sånn sovevoldtekt, det heter jo ikke det, men det jo vært et område hvor både retten har endret lov- eller straffeutmålinga, og også skjedd ganske mye den folkelige oppfatningen av det, den type lovbrudd, så jeg tror det veldig stor interesse både for hvordan de situasjonene har blitt tolket. Jeg hørte nettopp dommeren snakke om om voldtektsmyter som har vært veldig mye snakket om I denne saken, at folk har en veldig sånn oppfatning av hvordan voldtektsoffere skal te seg, som ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten. Så det det veldig stor interesse for, og det andre handler jo veldig mye om vold I nære relasjoner, som vanskelig å bevise, for det veldig mye ord mot ord, og hvilke bevis hva dommeren har vektlagt, det vet vi jo ikke enda, men det blir usett vanlig interessant å følge med på. Det kan ha konsekvenser for mange andre saker, også folks oppfatning av dette juridiske området.
3: Ja, det interessant, Brynjar Meling. Hvordan tror du denne dommen vil bli oppfattet? oppfattet blant folk flest?
0: Ja, nå det jo en sånn sett en salomonisk løsning, hvor man kommer omtrent midt mellom påtalemyndigheten og forsvarernes antydning. Sånn at man kan jo i det hele tatt spørre om den avklarer noe som helst, når man da ser at man havner midt mellom. Men det som er interessant, og det som folk nok vil få med seg, at det skjedd en individuell bevisvurdering, hvor man da faktisk kan stole på at retten har vurdert bevisene forskjellig fra sak til sak, i og med at man da faller ned på frifinnelse på to av de, og domfellelse på to av de, og at man ikke har da falt for fristelsen til å gå veldig inn i dette modussporet som påtalemyndigheten på mange måter la opp til, at nærmest når han har gjort det en gang, så kan han ha gjort det flere ganger, og når han har gjort det to ganger, så har han sikkert gjort det fire ganger også, grovt forenklet. Så det tror jeg nok er et signal som er ganske greit at retten stiller, at vi vurderer hver enkelt sak individuelt, og det gjenspeiler jo resultatet, og det vil jo sikkert folk også legge merke til. Også ja, straffutmålingsmessig så vil man jo kanskje Jeg tror vel om man synes det strengt eller mildt har mye med hvilket ståsted man har når man skal vurdere disse sakene. Jeg tror man ganske midt på treet der det skal være. Det mitt inntrykk, i hvert fall intuitivt.
3: Ikke så strengt.
0: Ikke så strengt, nei.
1: Soningsforholdene som Marius Borg Høyby har hatt nå, Christian Lundin, kontra de han har når han begynner å zone, hvordan vil de være annerledes fra hverandre?
2: Det tror jeg nesten Brynjar må svare på, for det ikke jeg ekspert på.
0: Altså, det har jo vært en veldig spesiell situasjon å være i Oslo fengsel, fordi det et fengsel som under avvikling i forbindelse med opppussing. Så det vanskelig å si hvordan han har hatt det der. Altså, sannsynligvis har han hatt det ganske greit. Vi har jo hørt om 10 fremstillinger. Det var jo noe som først kom fram når lagmannsretten tok stilling til begjæring om løslatelse forrige torsdag, og det ganske eksepsjonelt.
1: Men fremstilling altså at du får komme ut av fengsel og gjøre noe som
0: Ja, du får i følge med enten folk fra politiet eller kriminalomsorgen, får du enten da besøke familie eller andre ting i tilknytning til at det skal være et særlig behov for det. Vi som bistår mennesker som ikke har kongelig familie, vet hvor vanskelig det å få en fremstilling. Så han har nok, i hvert fall også der, heller ikke fått det strengere enn det folk flest har hatt som sitter i fengsel. Så er det sånn, hva foretrekker man i fengsel? Altså, jeg anbefaler jo mine klienter som har mulighet til å søke seg til et fengsel, og søke seg til et lite fengsel. Altså med få fanger, med få innsatte, der får de mer privatliv, de får mer individuell oppfølging enn det er i et større fengsel.
3: Så får vi meldinger nå fra retten om at en av de fornærmede som på plass der tydelig preget og gråter inn i rettssalen når denne dommen nå ble klar 4 år også for Marius Borg Høyby. Hvordan er det for du som kjenner dette bistandsadvokat-problemet Christian Lundin, når den dommen endelig der og du vet hva som skjer?
2: Ja, det kan jo være, jeg vet jo ikke hvem av dem svarte til stede, men det kan jo være en reaksjon på en, på en måte ikke en glede, men kanskje en lettelse at nå endelig saken avgjort. Det kan også være en av de som det gjelder hvor han frifunnet, og det nærmest en skuffelse, men det jo selvfølgelig problemet, men det som Brynjar inne på, her har man vurdert en og en sak, og vurdert bevisene for en og en sak, slik retten skal gjøre, og så kan det jo være en av de kvinnene hvor det gjelder hvor han frifunnet, ikke vet jeg.
1: Og så blir jo da Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år, men frifinnes for 2 tilfeller av voldtekt. Det gjelder saken fra Lofoten og fra et hotell i Oslo, og vi skal høre dommer Jon Sverdrup Effiestad. Den dommen blir fortsatt lest opp, men vi skal få et lite klipp av det han sa om selve slutningen rett over 8:30 i dag.
7: Dommen enstemmig. Jeg leser slutningen først. Domslutning, punkt 1. Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalebeslutningen post 1, tiltalebeslutningen post 2c, tiltalebeslutningen post 10a og tiltalebeslutningen post 10b. Punkt 2. Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes for overtredelse av straffeloven paragraf 291 andre ledd bokstav c, 2 overtredelser, straffeloven paragraf 282, straffeloven paragraf 232 første ledd, jf. Paragraf 231 første ledd, Straffloven paragraf 272 jämför paragraf 271. Straffloven paragraf 271. Straffloven paragraf 263. Straffloven paragraf 266, 6 överträdelser. Straffloven paragraf 351 första led, 2 överträdelser. Straffloven paragraf 298, 6 överträdelser. Straffloven paragraf 168 bokstav B, 3 överträdelser. Straffloven paragraf 156 andra led. Straffloven paragraf 162 första punktum. Vägtrafikloven paragraf 31 första led jämför paragraf 5 jämför skyltförskriften paragraf 8 skylt nummer 362 fartsgränse 6 överträdelser. Och vägtrafikloven paragraf 31 första led jämför paragraf 24 första led första punkten 2 överträdelser till fängsel I 4 år. Straffloven paragraf 79 bokstav A kommer till anmälelse. Varetekt kommer til fradrag med 153 dager per 15. juni 2026, jamfør straffloven paragraf 83.
1: Advokat Brynjar Meling, der hørte vi altså fagdommeren I Oslo Tingrett lese slutningen. Kan du tyde alle disse paragrafene for oss?
0: Nei, ja, det kan jeg for så vidt, men det er jo kort oppsummert det vi allerede har sagt. Altså han blir frifunnet for to av disse voldtektene, og så det noen mindre forhold som da det ikke funnet bevis for, som ikke har betydning for straffutmålingen I det hele tatt. Sånn at det ja, altså, men man får jo inntrykk når man hører at det blir lest opp hvor massiv denne saken har vært, altså hvor omfangsrik den har vært I antall tiltaleposter. Og da det jo enda mer imponerende at retten klarer faktisk å dissekrere 7 ukers bevisførsel og foreta selvstendige vurderinger på de enkelte sakene, så det er jo åpenbart en domstol som har fulgt godt med I timen.
3: Og du nikker, Christian Lundin. Hva slags arbeid det retten nå legger bak seg?
2: Det et enormt arbeid. Det jo omfattende puslespill som skal settes sammen, hvor man skal vurdere en rekke forskjellige bevismidler, og det har tydeligvis, eller retten gjort på en samvittighetsfull og god måte, og landet på den konklusjonen retten finner riktig.
3: Det enorm omtale I denne saken, ikke bare her hjemme, men vi ser også SVT og DR har denne saken på topp akkurat nå. Det mulighet med likhet for loven når vi snakker størrelser som dette, altså kronprinsessens sønn, og oppmerksomheten rundt.
2: Det jo en enorm medieinteresse, og med alt det innebærer, hvilken belastning det for han, tiltalte, nå domfelte, og ikke minst de fornærmende, den enorme eksponeringen denne saken har fått, og, som savner etter hvert sidestykke, slik jeg ser det.
1: Brynjar Meling, hva vil skje nå?
0: Når retten er ferdig med opplesningen, så vil han få et spørsmål om han har forstått innholdet I det som blitt lest, og han vil bli kjent med de tre alternativene her, enten å vedta dommen på stedet, anke på stedet, eller å ta betenkningstid. Og jeg tenker jo særlig I og med at han et annet sted, jeg antar vel kanskje at han har advokatassistenten til Ellen oppe hos seg, så har han nok ikke kommunisert noe som tar høyde for alle alternative utfall, så jeg vil vel, uten å sette for mye penger på det, tro at han tar betenkningstid, uansett hva han intuitivt føler for å gjøre.
1: Og du som kjenner denne saken, tror du den vil bli anket av en eller annen av partene?
0: Hvis jeg må svare noe nå, så tror jeg at den blir anket av begge. Jeg tror påtalemyndigheten har gått såpass hardt og høyt ut her, at de vil anke på de to frifinnende postene. Og så jo spørsmålet da for Høyby sin del om han da anker alt eller om han da anker særlig da de voldtektspostene som bærende for straffutmålingen.
1: Brynjar Meling og Christian Lundin, takk for at dere var med oss her I sendingen vår. Du kan følge saken alt om dommen mot Høyby videre på våre nettsider og våre andre flater.

0: god formiddag. Marius Borg Høiby er altså dømt til 4 års fengsel. Vi skal dekke dommen, og etter hvert også andre nyheter i radio og TV gjennom dagen. I studio nå, Knut Magnus Berge. Marius Borg Høiby dømmes altså til fengsel i 4 år, men han blir frifunnen for 2 tilfeller av voldtekt. Dette gjelder saken fra Lofoten og den fra et hotell i Oslo. Høiby blir også dømt for mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland. Både Høiby og påtalemakten kan anke, og dommen er da ikke rettskraftig. Vi skal til Oslo tingrett, og der er du, Martin Fjørtoft. Hva skjer akkurat nå der nede?
1: Akkurat nå så leser tingrettsdommer Effjestad opp de 128 sidene, eller et utdrag fra de, fra selve dommen. Alle aktørene er samlet inn i retten. Vi må snakke litt om disse voldtektene, for retten frifinner da altså Marius Borg Høiby for en angivelig voldtekt i Lofoten. Den foregikk i 2023, og så er det denne påståtte voldtekten på et hotell i Oslo, som skjedde da i 2024. Samtidig, så vidt vi kan se, så dømmes han for krenkende filming av alle disse 4 kvinnene, men han blir da altså bare dømt for en voldtekt på Skaugum i 2018, og en voldtekt som foregikk i påsken 2024 etter et nachspiel i Oslo. Vi fikk en prat med krimjournalist Dennis Ravndal for umiddelbare reaksjoner da slutningen ble kjent her for kort tid siden.
2: Han frikjennes for 2 av de 4 voldtektene. Det er den såkalt Lofoten-saken, og det er det vi har kalt for hotellvoldtekten. Disse 2 frikjennes han for, så dømmes han altså for 2 andre voldtekter og for vold i nære relasjoner. Og så er det jo en rekke andre av disse tiltalepunktene han også er kjent skyldig i, og noen få andre han frikjennes for. Og straffen som retten har kommet til er altså fengsel i 4 år, og med et fradrag for 135, hvis jeg husker riktig, dager i utvalgt varetekt, så det kommer jo trekkes fra da, fra disse 4 årene.
1: Også, hvordan vurderer du denne dommen?
2: Jeg synes det er litt vanskelig, nå løper vi ut, Martin, for å gå på mens dommeren leser opp et sammendrag av dommen. Han sa jo selv da retten ble satt at dette er en lang dom, 128 sider. Det ville tatt svært lang tid å lese opp hele, slik at det han gjør er å lese opp et sammendrag av det han mener er de viktigste punktene. Vi får jo høre etter hvert som han kommer inn på de ulike punktene, hva det er som har gjort at man har havnet på frikjennelse på disse 2 postene og ikke på de andre. Det er nok ikke direkte overraskende for de av oss som har fulgt denne rettssaken og det vi har hørt fra andre som har vurdert dette underveis, at det ble frikjennelse på noen av disse punktene. Og så er det jo viktig å si da at Høiby, han er jo ikke til stede i retten, han følger dette via videolink til fengsel i Ila, og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere, Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, da sier vi velkommen her i studio til Brynjar Meling, advokat, og for tida NRK-ekspert, Christian Lundin, advokat, lang erfaring som bistandsadvokat, mellom Anna. Meling først, hva overrasker deg i det vi har fått vite til nå?
3: Det overrasker meg ikke når det blir frifinnelse, at det er på de 2 punktene det blir, faktisk blir frifinnelse. Jeg hadde personlig trodd, sånn som påtalemyndigheten hadde lagt opp saken, at han kanskje også ville bli domfelt på de på grunn av dette fokuset på modus. Så har åpenbart retten, og det mener jeg jo er prisverdig og også korrekt, foretatt en individuell vurdering av bevisen i de enkelte sakene, og sånn sett komme til at bevisene da ikke holdt, slik at man ikke kan da utelukke Høibys forklaring.
0: Og så er jo da han da dømt til 4 år i fengsel. Er det overraskende, eller er det naturlig gitt?
3: Det er i hvert fall ikke en veldig streng dom, så jeg antar jo også her at tingretten har tatt signalene fra høyesterett nå, at man skal legge seg noe lavere enn man har gjort på disse såkalte sovevoldtektssakene. Så det tyder i hvert fall på det, når man da havner såpass lavt som 4 år i en sak som inneholder både 2 voldtektstilfeller og 1 vold i nære relasjoner og en mengde andre mindre lovbrudd, at man har vektlagt signalen som Høyesterett har gitt.
0: Så er det jo da mulighet for begge parter å anke. Det er jo ikke avklart hva som vil skje på når det gjelder det. Hva vil skje med Høiby nå?
3: Høiby sitter i utgangspunktet etter loven 4 uker i varetekt. Altså loven sier at den som sitter i varetekt når dommen avsies, kan holdes varetektsfengslet i 4 uker. Det er helt åpenbart at påtalemyndigheten utifra hvordan de har stilt seg til de forskjellige løslatelsesbegjæringene som har vært de siste ukene, kommer til å bare hvile på den bestemmelsen. Men så har forsvarerne faktisk i dag en mulighet når retten er ferdig til å si at vi ber om at han løslates i kraft av at vi nå har fått en i hvert fall rettsavklaring på at vi har en rettskraftig dom. Og da tror jeg faktisk det er opp til dommeren selv om han sier at da trekker jeg meg tilbake, for dette skal ikke meddommeren være med på, da trekker jeg meg tilbake og tar stilling til fengselsspørsmålet, eller han sier at da berammer vi et nytt rettsmøte med en ny dommer i morgen tidlig.
0: Men hvor sannsynlig er det at vi får et sånt scenario?
3: Ja, hvor sannsynlig er det? Av og til kan man jo lure på om vi går på samme skole. Når du ser de 2 kjennelsene som kom i forrige uke, forrige mandag, kommer det en kjennelse fra Oslo tingrett som er veldig godt begrunnet for en løslatelse. Og så kommer man en torsdag med en avgjørelse fra lagmannsretten som er like godt skrevet og like godt begrunnet for å fortsatt fengsle han. Sånn at å spå særlig fengslingsspørsmålet, det, jeg tror faktisk det som er veldig avgjørende der er det rettspolitiske utgangspunktet, den dommeren som sitter med saken her, er det en som er kritisk til at Norge faktisk bruker for mye varetekt, så er det klart at da kan man finne argumenter for å løslate, men hvis det er noen som har en, hva skal jeg si, konservativ holdning, at liksom varetekt er det norske instituttet som man bruker, da kan de velge å shoppe argumenter for at han blir sittende.
0: Christian Lundin, det er jo flere fornærmet i denne saken. Hvordan har fornærmet det på en dag som denne?
4: De er nok veldig spente, både på resultatet og ikke minst begrunnelsen. Nå er det jo, har vi jo fått høre at han er frifunnet for 2 av disse voldtektene, og for dem så vil jeg anta at det er en stor skuffelse, for de ligger jo egentlig i det at de ikke har blitt trodd på sin versjon. Og så kan man jo spekulere i hvorfor er det slik, og det er jeg veldig spent på å lese begrunnelsen for hvorfor han ble frifunnet. Og her har jo retten gjort en totalvurdering av de bevismidlene som er presentert for retten.
0: Ja, så hører vi jo også om sterke reaksjoner fra fornærmet i retten i dag, så det er jo en dag som er full av følelser på alle sider av dette.
4: Ja, og dette er jo en sak som er en veldig stor belastning for alle de involverte, ikke minst på grunn av den enorme medieoppmerksomheten i saken, slik at det at fornærmede viser en reaksjon og kommer med en reaksjon på det som har skjedd i dag, det overrasker ikke meg.
0: Det at det har vært en sånn enorm oppmerksomhet rundt denne saken, hvordan preger det de som er involvert, for eksempel de fornærmede?
4: Nei, det preger dem i den forstand at nå har jo en av dem gått ut med sitt navn, som vi kjenner til. De øvrige har gått under radaren på det, og de har jo prøvd på det til beste evne. Det har sikkert ikke vært så lett, men det er klart at denne enorme medieoppmerksomheten har vært en veldig stor belastning for dem.
0: Det at den da tiltalte og nå dømte i denne saken har den posisjonen han har, og det har jo vært veldig mye fokus på at det må være en likhet for loven og så videre. Har en fått det, Brynjar Meling?
3: Jeg tror i hvert fall at det at man har en profilert person og en profilert sak har gjort at rettens bevisvurdering er blitt enda mer samvittighetsfull enn det man kan risikere hvis det er, hva skal jeg si, en navnløs, ansiktsløs gjenganger som kommer der inn for n-te gang med samme modus som han har tidligere. Så jeg tror i hvert fall at det har medført at han har fått en rettferdig vurdering av bevisene, og det at man kommer til dette resultatet, tyder jo på faktisk at man har sett, ja, der holder bevisene, og der holder det ikke. Så han har I hvert fall fått en både grundigere behandling, altså vi snakket jo om denne saken gikk, 7 ukers bevisførsel. En tradisjonell sak med tilsvarende anklager ville kanskje vært gjort under på 2,5-3 uker. Så han har fått både en grundig dom og en grundig bevisførsel, og åpenbart da at de har vektet både ting som har talt til hans fordel og ting til, som har talt til hans ulempe.
0: Det at han har den posisjonen han har, låg det også I det en fare for at han kunne bli bedømt strengere?
3: Ja, det altså, dommere mennesker, det skal man aldri undervurdere. De lar seg påvirke både av ytre faktorer og indre faktorer, og at en dommer sitter med en tanke om at nå skal jeg I hvert fall vise at jeg ikke skal blant slippe billig unna fordi han en del av det establishment, det helt åpenbart noe som har gjort at retten man kan legge til grunn at dommerne har hatt det I bakhodet, og så kan man si da at det kan slå begge vel, men det kunne også slått ut at han ble bedømt strengere, fordi at man var redd for at det skulle se ut som man hadde fått en mildere straff.
0: Ok, takk til dere så langt. Bli sittende, vi skal tilbake til tingretten og Martin Fjørtoft.
1: Ja, vi husker at påtalemyndigheten de ba om en straff på 7 år og 7 måneder. Det fikk de ikke, men Høiby dømt for 2 voldtekter mot kvinner som retten har funnet det bevist ikke var I stand til å motsette seg handlingene. Han dømt for 3 tilfeller av krenkende filming av disse overgrepene. Og I tillegg så han dømt for vold I nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste, Nora Haukland. Her finner retten bevist at hun levde I et såkalt fryktregime I det forholdet over en periode på drøyt 1 år. I tillegg så han dømt for en rekke andre punkter I tiltalen. Vi skal tilbake til klokken 08.30, da tingrettsdommer Jon Sverdrup Fjestad leste opp den historiske dommen.
5: Dommen enstemmig. Jeg leser slutningen først. Domslutning, punkt 1. Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalbeslutningen post 1, tiltalbeslutningen post 2c, tiltalbeslutningen post 10a og tiltalbeslutningen post 10b. Punkt 2. Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes for overtredelse av straffeloven paragraf 291 andre ledd bokstav c, 2 overtredelser, straffeloven paragraf 282, straffeloven paragraf 232 første ledd, jamfør paragraf 231 første ledd, straffeloven paragraf 272 jamfør paragraf 271, straffeloven paragraf 271, straffeloven paragraf 263, straffeloven paragraf 266, 6 overtredelser. Straffeloven paragraf 351 første ledd, 2 overtredelser. Straffeloven paragraf 298, 6 overtredelser. Straffeloven paragraf 168 bokstav B, 3 overtredelser. Straffeloven paragraf 156 annet ledd. Straffeloven paragraf 162 første punktum. Veitrafikkloven paragraf 31 første ledd, jamfør paragraf 5, jamfør skiltforskriften paragraf 8, skilt nummer 362 fartsgrense, 6 overtredelser. Og veitrafikkloven paragraf 31 første ledd, jamfør paragraf 24 første ledd første punktum, 2 overtredelser, til fengsel I 4 år. Straffeloven paragraf 79 bokstav A kommer til anvendelse. Varetekt kommer til fradrag med 153 dager per 15. juni 2026, jamfør straffloven paragraf 83.
0: Ja, og vi skal høre vurderingen av denne dommen fra vår kommentator, Tone Sofie Hagle.
6: Ja, jeg tror mange flere enn de som sitter i studio oss her veldig spent på å lese den I sin helhet, for dette som knyttet til voldtekt, vi kaller det litt sånn sovevoldtekt, det heter jo ikke det, men det jo vært et område hvor både retten har endret lov- eller straffeutmålinger, og også ganske, skjedd ganske mye den folkelige oppfatningen av det den type lovbrudd, så jeg tror det veldig stor interesse både for hvordan de situasjonene har blitt tolket. Jeg hørte nettopp dommeren snakke om at om voldtektsmyter som har vært veldig mye snakket om I denne saken, at folk har en veldig sånn oppfatning av hvordan voldtektsoffere skal te seg, som ikke nødvendigvis stemmer med virkeligheten. Så det det veldig stor interesse for, og det andre handler jo veldig mye om vold I nære relasjoner, som vanskelig å bevise, for det veldig mye ord mot ord, og hvilke bevis hva dommeren har vektlagt, det vet vi jo ikke enda, men det blir usett vanlig interessant å følge med på, og det kan ha konsekvenser for mange andre saker, også folks oppfatning av dette juridiske området.
0: Ja, da vi tilbake her I studio. Christian Lundin, dette jo også et spørsmål om erstatning etter hvert, og det vi leser nå at dommen da sier at Høyby skal betale erstatning 60 000 kroner pluss 170 000 til kvinnen fra festen, 200 000 til kvinnen fra narspillet, 100 000 til Nora Aukland, 110 000 til Frognerkvinnen, mens han slipper å betale erstatning til kvinnen fra Lofoten og kvinnen fra hotellet, altså de to han da frikjent for også I dommen. Hva tenker du om dette?
4: Ja, se, I og med at han frifunnet for oppreisningskraven, eller kraven på erstatning for de to han frifunnet for når det gjelder straffekravet, så har jo retten heller ikke funnet bevist at det grunnlag for å tilkjenne erstatning til de to. Og der kreves det litt mindre enn å bli domført for et straffekrav. Når det gjelder de øvrige, så registrerer jeg jo at utmålt erstatning betydelig lavere enn de kravene som ble fremsatt. Altså det loven ligger opp til jo at man skal tilkjennes en erstatning som rimelig utifra en totalvurdering, og så har Høyesterett gitt anvisning på noen momenter som skal tillegges vekt, og så et nivå. Og her har jo retten da tydeligvis gjort en god vurdering av det nivået, og landet på en erstatning til disse personene.
0: Men den kunne ha kommet I en posisjon her, og det jo sikkert litt krevende for mange å tenke seg at han ble frikjent for voldtektene, men dømt til å betale erstatning.
4: Ja, og det forstår jeg vanskelig for mannen I gata å forstå, fordi at, og grunnen til det at det gjelder andre beviskrav. For å kunne bli straffedømt for noe, så må det være bevises utover enhver rimelig tvil, altså teoretisk sett mer enn 90% det man snakker om. Men for å bli dømt til å betale erstatning her for en seksualforbrytelse, så kreves det noe mindre bevis. Det det klar sannsynlighetsovervekt, altså teoretisk sett 75%. Men her har tydeligvis retten landet ned på at det ikke mer enn 75% sannsynlig at han har begått disse to overgrepene som de to voldtektene han frifunnet for, slik at man da lander ned på så her det sammenfalling mellom vurdering av erstatningsspørsmålet og straffespørsmålet.
0: Brynjar Meling, det jo ofte ord mot ord I disse sakene. Hva legger dommerne vekt på når de bestemmer seg for hvem de skal tro på?
3: Altså det som litt interessant, hvis vi stopper litt opp med den ene frifillelsen, altså Lofotkvinnen, det var jo den saken som ble mye omtalt da den gikk, altså bevisførselen gikk I retten, knyttet opp til denne klokken på armen som skulle vise når hun sov og når hun ikke sov, altså et teknisk bevis som skulle underbygge. Sånn at det klart at I dette tilfellet så har man da åpenbart da sagt fra retten at dette beviset holder ikke. Men der var det jo sånn, når vi hørte denne bevisførselen, så tenkte jo vi som fulgte saken at her det bevis å hente argumenter, hente for begge sider, knyttet til det. Sånn at, ja, det ord mot ord, og Høyesterett har sagt at der det ord mot ord, så kan man foreta en ren sånn pålitelighetsvurdering. Det som er litt sånn spesielt, og kanskje særlig med den Lofoten-saken, jo dette jo ikke en dame som har ønsket å anmelde. Altså hun kommer inn fordi det blir oppdaget filmer og bildemateriale. Så hun altså, det gjør det jo på en måte enda sterkere da, når hun sitter igjen, liksom vært gjennom dette her, uten at hun sitter med et resultat som gir henne noen form for oppreisning. Hun blitt dratt inn I dette. Så Så hvis man skal begynne å blande inn sympati og vise at også forsvarsadvokater har empati, så tenker jeg at for henne i dag så er det en veldig sterk opplevelse.
0: Vi skal vise bolka fra denne opplesningen som nå pågår i Oslo tingrett, og vi går til Martin Fjørtoft i Oslo sentrum.
1: Ja, her foregår fremdeles opplesningen av denne dommen. Det antydet at den vil ta rundt en time, så Effjestad tingrettsdommer holder på en stund til. Vi hørte nettopp her inne i retten dette med medieomtale som ble anført fra forsvarerne. De mente at den massive medieomtalen av Marius Borg Høiby og denne saken burde gi en slags form for strafferabatt. Her var tingrettsdommer Effjestad krystallklar på at det ikke hadde noen betydning og viste til at det ikke er vanlig rettspraksis å gi noen rabatt for å ha vært mye i mediene. Vi skal litt tilbake til begrunnelsen for denne dommen. 4 års fengsel altså for Marius Borg Høiby. Vi skal høre litt av tingrettens vurdering, hvordan de kom fram til dette straffenivået.
5: Jeg skal gå videre til rettens vurdering og først til innledningen. Tiltalbeslutningene gjelder totalt 40 forhold begått i perioden 2018-2026. Saken gjelder blant annet alvorlige seksualforbrytelser, mishandling i nære relasjoner, voldshandlinger, gjentatte brudd på et besøksbud, narkotikaovertredelse og trafikkovertredelser. Beviskravet i straffesaker strengt. Retten skal ikke avgjøre hva som mest sannsynlig. Enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme tiltalte til gode. Nærmere om bevisvurderingen. Retten skal foreta en forsvarlig og rasjonell bevisvurdering. Domstolens behandling tar utgangspunkt i tiltalebeslutningen. Retten har samtidig vurdert om bevisene kan forstå slik at tiltalte uskyldig. Dersom det en realistisk mulighet, skal tiltalte frifinnes. Vurderingen av om det en realistisk mulighet for at tiltalte uskyldig, kan ikke reduseres til et spørsmål om det tiltalte eller fornærmede som lyver. Det flere andre feilkilder som kan skape tvil utover bevisst løgn, og som må hensyntas i vurderingen av om en forklaring pålitelig. Minner endrer seg gradvis, mennesker påvirkelige, og det hender at man husker feil. Et tema i saken har vært hva som kan utledes av de fornærmedes fremtreden og handlinger etter hendelsene beskrevet i tiltalebeslutningen. Dette har påtalemyndigheten omtalt som myter om hvordan man forventer at offeret skal te seg etter vold og overgrep. Blant eksemplene på dette at et offer vil fortelle andre om overgrepet kort tid etter, anmelde eller oppsøke overgrepsmottak, avstå fra seksuell kontakt med andre, eller forlate gjerningsmannen man i et forhold med. Retten enig i at mangelen på slike reaksjoner ikke generelt egnet til å svekke troverdigheten til de fornemmede. En mangel på tidsnære støttebevis kan imidlertid gjøre bevisvurderingen mer krevende. Ved bevisvurderingen må man etter rettens syn også være varsom med å vektlegge mer generelle oppfatninger av tiltalte. Ellers risikerer man at vurderingen blir farget av mer eller mindre subjektive oppfatninger av tiltaltes person, karakter og generelle samferdighet, eller en bevisene som tilsier at tiltalte har begått de aktuelle handlingene beskrevet i tiltalebeslutningen. Retten går da over til de konkrete forholdene og starter med voldtektspostene. Straffelovens bestemmelser om seksualforbrytelser ble endret i 2025. Endringene har ikke betydning for skyldspørsmålet. For alle voldtektspostene må retten finne det bevist at tiltalte har hatt seksuell omgang med fornærmede, og at fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen. Vilkåret om at fornærmede må være ute av stand til å motsette seg handlingen innebærer en høy terskel. Søvn og sterk. Etter rettspraksis rammes likevel ikke tilfeller der den seksuelle omgangen ble innledet frivillig, mens fornærmede var våken og i stand til å motsette seg det, selv om tiltalte fortsetter den seksuelle omgangen etter fornærmede sovner. Forutsetningen at det snakker om en umiddelbar fortsettelse som begrenset i tid. Hensynet til fornærmedes seksuelle selvbestemmelsesrett tilsier at man ikke strekker denne praksisen for langt. Tiltalen omfatter også filming og fotografering av seksuell omgang. Når det skjer uten samtykke, regnes det som seksuelt krenkende adferd, uavhengig av den seksuelle omgangen for øvrig var frivillig. Jeg går da over til tiltalepost 2A, som gjelder voldtekten som skal ha skjedd på Skaugum. Post 2A gjelder spørsmål om tiltalte har gjort seg skyldig i voldtekt for å ha hatt seksuell omgang med fornærmede, mens hun var ute av stand til å motsette seg handlingen. Forholdet skal ha funnet sted på et nachspiel på Skaugum 20. desember 2018. Tiltalte har ikke erkjent straffskyld. Det ikke omtvistet at det fant sted seksuell omgang mellom tiltalte og fornærmede, og at tiltalte filmet henne. Tvisten knytter seg til om fornærmede sov under opptakene, og om den seksuelle omgangen som fremgår av materialet var en fortsettelse av tidligere frivillig omgang. Saksforholdet i korte trekk. Etter en kveld på byen dro flere personer, herunder fornærmede og tiltalte, til nachspiel på Skaugum. De øvrige deltakerne forlot etter hvert stedet, og til slutt var det bare tiltalte og fornærmede igjen. Fornærmede har forklart at hun var beruset, og at hun kun har minne om et kort samleie på et toalett tidligere på måten. Hun har ingen erindring om noen seksuell omgang etter dette. Tiltalte har forklart at de hadde frivillig seksuell omgang i våken tilstand. Det fremlagt videomateriale tatt mellom klokken 07.12 og 07.17. Opptakene viser fornærmedes underliv og deler av kroppen. I en av videoene er det seksuell omgang ved bruk av finger. Fornærmede har lukket øynene, ligger i ro, og man kan ikke høre noen lyd fra henne. Kort tid etter ble det bestilt taxi, og fornærmede forlot stedet. Rettens vurdering. Retten finner bevist utover rimelig tvil at fornærmede sov under opptakene. Hun har lukket øynene, ligger i samme stilling over tid, og viser ingen reaksjoner på berøring eller stimulering. Det ingen lyder eller bevegelser som tyder på at hun våken. Dette underbygges også av fornærmedes egen reaksjon da hun bevist opptak i avhør, hvor hun ga uttrykk for at hun ikke hadde vært bevisst det som skjedde. Retten finner ikke holdepunkter for at denne reaksjonen var tilgjort. Retten finner bevist at fornærmede var ute av stand til å motsette seg den seksuelle omgangen, og at tiltalte vurderte edru forsto dette. Om det forelå en fortsettelse av tidligere seksuell omgang. Etter rettens syn kan det ikke utelukkes at tiltalte og fornærmede hadde frivillig seksuell kontakt tidligere på natten, muligens også kort tid i forkant av opptakene. Det avgjørende for skyldspørsmålet er uansett at den seksuelle omgangen som fremgår av videoene ikke fremstår som en umiddelbar fortsettelse av tidligere frivillig aktivitet. Opptakene viser at tiltalte filmer fornærmede over flere minutter før han innleder seksuell omgang. Dette innebærer et avbrudd og en ny handling, ikke en umiddelbar fortsettelse. Situasjonen faller dermed utenfor unntaket for videreføring av frivillig seksuell omgang etter den ene part sovner. Og tiltalte dømmes etter straffeloven paragraf 291, andre ledd, bokstav C.
0: Ja, så gjør vi oppmerksom på at grunnen til at det blir stilt innimellom, også når dommeren snakker, er jo at der er personopplysninger og andre ting som ikke skal nå offentligheten. Brynjar Meling her i studio, det vi nå fikk høre er jo knyttet til den, det tiltalepunktet som handler om, om Skaugum, og det illustrerer jo hvor krevende det er å finne fram til sannheten i disse sakene.
3: Ja, og det er en... Det er en dom som i hvert fall utifra det som han har lest opp, nå vet ikke om det er et resumé eller en forkortet versjon, men det er i hvert fall substans i det han sier. Altså han sier hvordan altså, man har vurdert, ikke sant? Og det er veldig, jeg synes det er veldig fint og bra at han går inn og sier at verden er et mer, holdt på å si, mangslungen sted enn at det er enten løgn eller sannhet. Altså, ofte tror man liksom at hvis fornærmede ikke blir trodd eller tiltalte ikke blir forklaringen blir lagt til grunn, så er det snakket om at de lyver. Og jeg synes det er en veldig god innledning på den bevisvurderingen som de da skal gå igjennom etterpå, at han setter skapet på plass der og sier, vet du, her er det faktisk mange faktorer som kommer inn. Og så er han da over i, og det var ganske interessant, sånn i hvert fall fra oss som har dette som levebrød, dette hvordan han skiller det som skjedde før på kvelden, eller natten, filmingen mellom det, og så videreføring av filmingen mellom det, og frem til det aktuelle gjerningstidspunktet, ikke sant? For det er jo akkurat det som skjer på det aktuelle gjerningstidspunktet han skal dømmes for. Og der kan man lett gå feil i en sak med såpass mangslungent bevisbilde, men her har de åpenbart, i hvert fall på det punktet, vært veldig nøye at ja, vi ser, hun ligger med øynene igjen, ingen tegn til bevegelse, ingen tegn til at hun er med på det. Da. Så langt, veldig nøkternt og greit beskrevet, men veldig korrekt.
0: Ja, Christian Lundin, hva er din vurdering av det du har hørt her?
4: Det er veldig lett å slutte seg til dette. Det er veldig fornuftig og riktig, ikke minst av retten, å etablere denne rettslige plattformen når bevisene skal vurderes, og så gå konkret inn i hver enkelt sak, slik man nå hørte om Skaugum-saken, fordi at da er det lettere å forstå hvorfor retten lander på det ene eller andre resultatet. Og det samme vil jeg anta også foregår i når det gjelder de øvrige forholdene. Men så at dette er veldig viktig, slik at alle forstår resultatet og ikke minst begrunnelsen for resultatet. Og her har retten gjort en samvittighetsfull og god måte å gjøre dette på, vurdering, slik jeg ser det, etter det man nå hører.
0: Mm. Vi skal få høre mer fra også dommeren og opplesningen av denne dommen. Først nå Martin Fjørtoft i tingretten.
1: Ja, da er opplesningen av dommen mot Marius Borg Høiby ferdig i Oslo tingrett. Det som foregår nå er at pressen har blitt kastet på gangen, holdt på å si. I hvert fall så skal

0: blir et slags nytt fengslingsmøte. Altså man skal argumentere for hvorfor Høiby bør løslates fra forsvarernes side, og så skal aktoratet argumentere for hvorfor de mener at han eventuelt ikke bør løslates fra varetekt, og så må retten ta stilling til, til dette. Og Høiby han følger jo dette per videolink fra Ila fengsel. Jeg vet rett og slett ikke om, om han kommer til å be om å få ordet, eller om, om det noe retten vil spørre han om. I utgangspunktet så kan dette behandles uten at, at Høiby selv uttaler seg. Altså det kan gjøres via hans forsvarere. Og så vil jo da retten bruke noe tid på å komme med en kjennelse på fortsatt varetekt. Normalt så går det ganske raskt, og vi skal huske at det jo flere rettsinstanser og domstoler som har tatt stilling til dette med varetektsfengsel allerede. Senest altså i forrige uke hvor Borgarting lagmannsrett mente at grunnlaget ikke var til stede for at Høiby skulle slippe varetekt på grunn av gjentagelsesfare.
1: Flere forsøk på det. Dommen klar. Når må partene bestemme seg for om de anker eller ikke?
0: Nei, normalt så det jo 2 ukers frist på dette, og nå det slik at hele dommen ble jo ikke lest opp i dag. Det ble lest opp et utdrag, det viktigste, og det betyr at selv om Høiby har fulgt dette fra Ila, så har han jo ikke fått hele dommen. Den får han jo tilsendt etterpå, og dermed så vil det, slik jeg forstår rettens oppfatning, ikke være mulig for han å si om han godtar dommen eller anker før han har lest hele og satt seg inn i den samme forsvareren sin.
1: Vi følger med videre. Takk til deg, Dennis Ramdal. Du skal bli avløst her av kollega Kristi Marie Skrede. Du jobber jo tett med Kongehuset for NRK. Nå en historisk dom klar. Det sønnen til Mette Marit som dømt til 4 års ubetinget fengsel. Hvordan påvirker en sånn dom Kongehuset?
2: Kongehuset som institusjon vil for deg ved arbeidet gå videre, men for familien og de som står Marius Borg Høiby nær, så jo dette enda en vanskelig sak i en ellers svært tung tid. Kronprinsen sa for et par veker siden på jobb i Tokyo at de var forberedt på denne dagen, at dommen kom til å komme. Han har sagt flere ganger tidligere at de setter sin lit til domstolene om å behandle dette her rettferdig for alle parter. De har også vært opptekne av å alltid uttrykke at det omtanke også for de fornærmet i saken, som denne saken har vært stor belastning for. Nå dommen kommet, og om det vil gi ro og mer fred for alle involverte, det får vi jo høre mer om senere. Men for familien så er jo dette her, kommer dette her som en ting til i en svært vanskelig tid på grunn av kronprinsessa sin alvorlige sykdom. Og i det ligger også det ønske om å bli sett fri fra Høibys side, at han kan delta i familien nå i denne tida.
1: Ja, han har jo forsøkt flere ganger, prøvd med å få fotlenkesoning på Skaugum. Det ble avvist av retten. Så begjærer han seg løslatt fra varetekt nok en gang i dag, som retten skal behandle. Hvor viktig det for denne familien å stå sammen og være samlet i den situasjonen de i nå med Mette Marits alvorlige sykdom?
2: Ja, det jo bare en dryg veke siden kronprinsessa ble sett på liste for lungetransplantasjon. En transplantasjon kan da komme i løpet av dager, i løpet av veker, i løpet av måneder. I den tida, det sier de som har bedre greie på det enn jeg, den ventetida svært krevende for både den som syk, men også for de næreste. Så dette her en veldig vanskelig tid. Kronprinsen sa at de som familie finner styrke i å være i lag. Derfor kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra studiene i Australia. Det at de samlet nå av stor betydning, det det de finner styrke i. Og at eldste mann i søskenflokken kan være i lag med familien i en så vanskelig tid, det kan vi vel forstå alle. Og så kommer dette her nå.

0: Det er vanskelig å vekte hva krise som er verst for familien, men det står om livet for kronprinsessa akkurat nå, og at, at han vil være en del av det å være nær, det er også mulig å forstå.
1: Og må vi kunne slå fast at dette en historisk dom på mange måter, Kristi Marie?
0: Ja, altså dømt for 34 av 40 tiltale punkt, dømt for 2 voldtekter, dømt for mishandling i nære relasjoner, dømt til 4 års fengsel. Det jo alvorlig for Marius Borg Høybyretta, og det rammer jo selvfølgelig familien hardt og kongehuset også. Vi har jo sett det, alle disse oppslagene internasjonalt og nasjonalt. Vi ser det på oppslutninga og tilliten til kongehuset. Det har gått nedover på målingene, ikke bare på grunn av denne saken, men også andre ting. Nei, det er en svært alvorlig og historisk tid for kongehuset, dette.
1: Takk til deg, Kristi Marie Skrede. Vi har jo da, som sagt, hørt domsavsigelsen. Vi har ikke fått lov til å direkte overføre den, men vi viser utdrag, og nå skal vi høre et utdrag fra begrunnelsen til tingrettsdommer Jon Sverdrup Effjestad, når han forteller hvorfor de mener at Marius Borg Høiby bør dømmes til 4 års ubetinget fengsel.
2: Innledning. Påstanden gjelder spørsmål om tiltalte gjort seg skyldig i voldtekt ved å innlede et seksuell omgang med fornærmede mens hun var ute av stand til å motsette seg handlingen. Post 9e gjelder om tiltalte har utvist seksuelt krenkende adferd ved å filme fornærmedes underliv uten samtykke. Tiltalte har ikke erkjent straffskyld. Saksforholdet i korte trekk. Tiltalte og fornærmede møttes etter å matche på Tinder og dro sammen med andre til et nachspiel. Begge hadde drukket alkohol. De hadde flere samleier i løpet av natten. Fornærmede har forklart at hun sov mellom de ulike samleiene, og at hun 4. gangen ble vekket av at tiltalte hadde samleie med henne. Tiltalte har forklart at all seksuell omgang var frivillig, og at han ikke har hatt samleie med fornærmede mens hun sov. Det videre fremlagt en kort video av fornærmedes underliv, tatt klokken 04.58. Rettens vurdering av post 1. Spørsmålet om det bygges ut over rimelig tvil at tiltalte innledde samleie mens fornærmede var ute av stand til å motsette seg handlingen. Retten betviler ikke at fornærmede har forklart seg slik hun husker hendelsen. Hennes forklaring fremstår ikke som påfallende i seg selv. Avgjørende om den kan legges til grunn som grunnlag for domfellelse etter det strenge beviskravet. Retten har kommet til at det foreligger rimelig tvil. Det ingen tidsnær bevis som underbygger at fornærmede ble vekket av at tiltalte gjennomførte samleie med henne. Opplysningen om dette fremkom først i avhør over halvannet år etter hendelsen. I notatet hun skrev til seg selv samme dag, beskriver hun den seksuelle kontakten som bra og koselig, uten opplysninger om et uønsket samleie, eller det hun beskrev i avhør som ubehagelig og rart. Videre er det etter rettens syn en risiko for feilkilde knyttet til fornærmedes minner av det aktuelle samleie. Forklaringen gitt forholdsvis lang tid etter hendelsen. Fornærmede hadde drukket, og minnet fra en oppvåkningssituasjon. Fornærmede har i avhør også gitt uttrykk for en viss usikkerhet om hva som skjedde når og hva. Bevisførselen viser også enkelte uoverensstemmelser mellom hennes forklaring og vitneutsagn om aktivitet og bevegelser i løpet av natten. Uten at det har vært avgjørende, er det også uklart om fornærmede har hatt dette minnet hele tiden, eller om hun fortrengte det, for så å huske det igjen. Dette bidrar til tvilen. Etter rettens syn er det en realistisk mulighet for at tiltalte vekket fornærmede før samleie, eller at han trodde han vekket henne. Retten har ikke tilstrekkelig sikkert grunnlag for å vurdere hvordan situasjonen fremstod for tiltalte. De øvrige momentene påtalemyndigheten har påberopt, herunder pulsdata, filmingen, etterfølgende reaksjoner og opplysninger om tiltaltes adferd, kan ikke, hverken hver for seg eller samlet, fjerne den tvilen som foreligger. Tiltalte frifinnes for post 1. Hva gjelder post 9e, filmingen, er det ubestritt at tiltalte filmet fornærmede, og at tiltalte ikke innhentet et uttrykkelig samtykke. Retten legger til grunn fornærmedes forklaring om at han ikke var klar over filmingen og ikke samtykket dette. Dette har støttet hennes tidsnære notat, hvor hun omtaler bruk av lys, men ikke filming. De tekniske opplysningene om tidspunktet for opptaket og søvndata støtter at hun ikke oppfattet filmingen. Tiltalte dømmes etter dette for overtredelse av straffeloven paragraf 298. Da går jeg til post 2b og 9f, som gjelder voldtekten 24. mars 2024. Saken gjelder to forhold, voldtekt til seksuell omgang og seksuelt krenkende adferd ved filming. Tiltalte har ikke erkjent straffskyld. Det enighet om at partene hadde frivillig seksuell omgang etter å ha møttes på nachspiel. Spørsmålet for retten om tiltalte hadde seksuell omgang med henne etter hun sovnet, og om han filmet henne uten samtykke. Rettens vurdering av post 2b. Retten legger til grunn at fornærmende var betydelig påvirket av alkohol, og også hadde tatt sovemedisin før den seksuelle omgangen. Videomaterialet viser først en fase hvor fornærmende deltar aktivt i seksuell aktivitet. I etterfølgende opptak fremstår hun derimot helt passiv, uten bevegelser eller reaksjoner, mens tiltalte utfører seksuell omgang og samtidig filmer. Retten finner bevist at fornærmende på dette tidspunktet var ute av stand til å motsette seg handlingene. Dette støttes både av videomaterialet, tidsforløpet og sakkyndig vurdering. Retten finner videre at denne seksuelle omgangen ikke kan anses som en fortsettelse av tidligere frivillig omgang. Etter det første videoklippet fremstår situasjonen som avsluttet ved at fornærmende I neste klipp har lagt seg ned med dyne over seg. Det som deretter skjer en ny og selvstendig handling rettet mot en sovende person. Videomaterialet heller ikke forenlig med tiltaltes forklaring om at fornærmende var aktiv og deltagende hele tiden. Tiltalte dømmes for overtredelse av straffeloven paragraf 291, andre ledd, bokstav C. Når det gjelder filmingen I post 9F, legger retten til grunn at fornærmende ikke har samtykket. Hun har forklart at hun ikke var klar over opptakene, og dette støttes av hvordan det filmet og en av straffeloven paragraf 298. Tiltalepost 2C og 9D, voldtekt på et hotell I Oslo 2. november 2024. Innledning. Post 2C gjelder spørsmål om tiltalte gjort seg skyldig I voldtekt ved å ha seksuell omgang med fornærmende, mens hun var ute av stand til å motsette seg handlingen. Post 9D gjelder om tiltalte å utvide seksuell krenkende adferd ved å filme fornærmendes underliv. Det omtvistet at tiltalte og fornærmende hadde omfattende frivillig seksuell omgang denne natten. Tvisten gjelder om det senere fant sted seksuell omgang mens fornærmende sov, og om fornærmende samtykket I filmingen. Det kjent straffskyld. Saksforholdet I korte trekk. Tiltalte og fornærmende møttes på fest og dro deretter til fornærmendes hotellrom. Begge hadde drukket alkohol. De hadde seksuell omgang I ulike stillinger over en lengre periode. Det fremlagt et omfattende video- og bildemateriale fra to tidsperioder, tidlig morgen og formiddag. Fornærmende har forklart at hun flere ganger sovnet og våknet av at tiltalte utførte seksuell omgang med henne. Tiltalte har forklart at all seksuell omgang var frivillig, og at han ikke oppfattet henne som sovne. Rettens vurdering av post 2C. Spørsmålet om det bevist utover rimelig tvil at tiltalte har hatt seksuell omgang med fornærmende, men som ute av stand til å motsette seg det. Retten finner ikke dette bevist. Det fremlagte videomaterialet fra tidlig morgen viser gjennomgående aktiv og deltagende seksuell omgang. Fornærmende gir lyd fra seg og fremstår våken. Retten finner ikke holdepunkter for at hun I denne perioden var ute av stand til å motsette seg handlingene. Materialet er ikke grunnlag for å fastslå at fornærmende ute av stand til å motsette seg seksuell omgang. Det enkelte sekvenser hvor fornærmende mindre aktiv. Samtidig fremkommer det både bevegelser og lyder fra henne, herunder stønn og berøring av eget kjønnsorgan. Retten finner ikke bevist at hun her sov eller var ute av stand til å motsette seg seksuell omgang. Opptakene korte, og det forholdet at hverken politiets rapporter eller sakkyndig Pallesen I sin rapport fanget opp at fornærmende laget stønnlyd på en av videoene, underbygger risikoen ved å trekke slutninger av dette videomaterialet. For eventuelle hendelser utenfor de filmede periodene bevisbildet tilsvarende usikkert. Forklaringen I avhør om at de bare hadde sex en gang, kan som følge av videomaterialet ikke legges til grunn. Fornærmende har videre forklart at hun ikke husker alt som skjedde den natten. Hun husker også feil om elementer ved den seksuelle omgangen, herunder om hun berørte seg selv. Retten kan ikke utelukke at fornærmende husker feil også for episodene som ikke ble filmet. En feilkilde ligger I at fornærmende hadde drukket mye denne kvelden. Dette svekker pålitligheten av forklaringen hennes om de nærmere omstendighetene ved oppvåkningene. Retten bemerker også at fornærmende har forklart at hun fortalte til venner senere samme dag at han gjorde ting med henne mens hun sov, men forklaringen deres til politiet bekrefter ikke dette. Etter rettens syn det betydelig usikkerhet om hva som skjedde denne natten. Det også en realistisk mulighet for fornærmende sovnet av under seksuell omgang, for så å våkne av at hun fikk vondt. Retten kan ikke utelukke at hennes minner om oppvåkning knytter seg til en fortsettelse av frivillig seksuell omgang. Retten har heller ikke grunnlag for å konstatere at tiltalte forsto at fornærmede eventuelt sov under noen av hendelsene hun har forklart som, eller at han hadde forstått det dersom han var edru. De subjektive vilkårene for domfellelse dermed heller ikke oppfylt. Tiltalte frifinnes for post 2c. Hva gjelder post 9d, spørsmålet om tiltalte filmet fornærmede uten samtykke. Det ubestridt at tiltalte tok omfattende video- og bildeopptak av fornærmede. Retten legger til grunn fornærmedes forklaring om at hun ikke samtykket til dette. Det forelegger ingen holdepunkter for at det ble gitt et uttrykkelig samtykke, og opptakene gjennomgående gjort på en måte som ikke fremstår som åpen, eller der man kan se fornærmedes ansikt. Tiltaltes henvisning til fornærmedes generelle holdning til eksponering på OnlyFans kan ikke tillegges vekt. At en person I andre sammenhenger kan være villig til å dele seksualisert materiale, innebærer ikke samtykke til filming I en annen og privat situasjon. Tiltalte dømmes etter for overtredelse av straffeloven paragraf 298.
3: Ja, det var altså fra Oslo tingrett. Lyden blir dempet innimellom, fordi det kan være personopplysninger og andre sensitive opplysninger som da ikke skal ut. Dette altså utdrag fra opplesingen av dommen mot Marius Borg Høyby, som da dømt til 4 års fengsel. Det vi hørte her, Brynjar Mering og Christian Lundin, her I studio, det var jo knyttet til de to sakene der han frikjent, så han jo dømt på en rekke andre punkt, men bare ta et annet poeng først. Forsvarerne ber altså om at han blir sett fri fra fengsel nå. Hva ligger I det?
4: Det en adgang de har, og så har retten selv valgt å ta stilling til nå umiddelbart etter at vi ferdig med opplesingen av dommen. Så kan man jo tenke at det at man har fått en dom, og det at man har fått en reduksjon av straffen, I hvert fall utifra påstand til påtalemyndigheten, kan være et argument som de kommer til å bruke. Samtidig så jo gjentakelsesfaren for Høyby, den jo knyttet opp imot de forholdene han ble domfelt for. Så frifinnelsen påvirker jo ikke dette med brudd på besøksforbudet. Mm. Så det jo dette med Frogner-kvinnen og denne gjentatte bruddene som ikke bare var helt fram til dagen før vi begynte I tingretten, men som også har fortsatt mens vi var I tingretten med bestilling av blomster, og som sågar ble tema I et av fengslingsmøtene I etterkant, hvor det en eller annen form for kontakt. Så det er jo der skoen trykker for Høyby, at de ikke klarer å avstå kontrakt fra hverandre. Så det blir spennende. Som sagt, vi nevnte innledningsvis, vi hadde 2 avgjørelser I forrige uke, en fra tingretten, en fra lagmannsretten, som gikk I 2 vidt forskjellige retninger. Så jo dette da en dommer som kjenner saken bedre enn noen av de andre som har vurdert det, som nå skal vurdere en løslatelsesbegjæring.
3: Ja, det at det foreligger da 2 avgjørelser I 2 instanser fra forrige veke, får det noen direkte påvirkning på den beslutningen som nå skal fattes?
4: Helt åpenbart så vil en dommer I en tingrett I hvert fall ikke overse de vurderingene som en lagmannsrett gjorde for 4 dager siden I samme spørsmål. Mm. Det vil være veldig arrogant av en tingrettsdommer. Og det spesielle med den lagmannsrettsavgjørelsen som kom på torsdag var jo at de brukte på mange måter Høyby mot seg selv. Altså de vektla hans egen informasjon om hans egen livssituasjon som han hadde brukt for å slippe å møte retten I februar. Det brukte de mot han nå. Og da det jo litt sånn, hvilket inntrykk sitter dommeren med nå etter at man har vært gjennom 3-4 runder med løslatelsesbegjæringer, både underveis I saken og etterkant, om liksom sånn, ok, ikke dette snart nok, eller tenker man at liksom sånn, ja, et steg om grensen, vi må løslate han. Så jeg ble bedt om å måtte si hva jeg tror, så tror jeg nok ikke han blir løslatt, men samtidig, rettspolitisk, jeg mener jo at Norge bruker for mye varetekt. Jeg tenker jo at det å ha sittet 4 måneder I varetekt har en skjerpingseffekt. Det at han har en syk mor har en skjerpingseffekt. Sånn at jeg hadde jo sett det som positivt hvis man fant en annen løsning enn at man skal bruke varetekt som oppbevaring.
3: Vi får se. Den avklaringen kommer ganske snart, Christian Lundin. Det vi hørte utdrag fra nå på slutten var altså forhold som han nå frikjent for. Så det jo også da fornærmet i involvert i disse to sakene som ble omtalt av dommeren nettopp. Hvordan denne dagen for deg?
5: Det nok en veldig stor belastning for de det gjelder. Nå hørte vi jo retten, tingrettsdommeren, lese opp begrunnelsen for frifinnelsen, og fremhevet jo tydelig at her var det rimelig tvil, og da skal han frifinnes, og med den begrunnelsen som blitt, så overrasker det ikke meg at han også ble frifunnet for oppreisningskravene. For så vidt gjelder de to kvinnene, men det klart at for de to det gjelder, de vil nok ha en opplevelse, altså selv om retten har gjort en totalvurdering av hele bevisbildet og vektet de forskjellige bevisene og landet på sin konklusjon, så vil jeg anta at de sitter igjen med et inntrykk av at de ikke har blitt trodd. Så enkelt det. Og for dem så nok dette en veldig stor belastning. De hadde nok håpet på at, og i alle fall Lofoten-kvinnen som vi hørte da, som trukket inn i saken, ikke sant, og eksponeringen forteller sin historie, og så hører vi jo hva tingretten sier, at her det rimelig tvil, og avgitt forklaring lang tid etterpå, og så videre og så videre, og derfor frifinnelse. Slik at for henne så må det jo dette være en stor belastning.
3: Ja, og belastning nå, og belastning inn i fremtiden.
5: Ja, for dette jo en sak hun vil ta med seg også inn i fremtiden. Hun har blitt trukket inn i en sak. Hun har gitt sin forklaring på den best mulige måten og prøvd å huske tilbake utifra det hun memorerer. Og så det da frifinnelse, og det skal hun leve med resten av livet og fremover. Men sånn rettssystemet vårt, og det jo også en styrke ved vårt system. Nettopp at her har tingretten gjort en samvittighetsfull vurdering av bevisene i hver enkelt konkret sak, og landet ta ned på frifinnelse i denne konkrete saken. Og det jo virkelig en styrke ved den, kan man jo si. Men på den andre side, selvfølgelig for den kvinnen det gjelder, frifinnelse, og med den belastningen det innebærer.
3: Meling, hva tenker du om måten det blir argumentert for det man her kom fram til?
4: Nå jo jeg forsvarer utgangspunktet, så for meg så jo dette forbilledlig. Altså dette en bevisprøving hvor man hele tiden har dette for øye. Kan man utelukke Høibys forklaring? Fordi vi var jo litt opptatt av dette om å bli trodd eller ei. Og mange tror jo at man trenger å tro på Høiby for å frifinne han, men det ikke der beviskravet Spørsmålet hele tiden, kan hans forklaring utelukkes? Og da tar man på en måte, da begynner de helt riktig med det Høiby har forklart, og så holder de forskjellige bevisene opp imot det, og så sier vi, nei, vet du hva, dette ikke nok til å utelukke, hverken hver for seg eller samlet, derfor så må han frifinnes. Så det en forbilledlig god bevisvurdering vi har gjort av retten, så selv om jeg da deler sympatien med de fornærmede som da gjenstand for at de ikke er blitt trodd, og at deres opplevelse ikke blir lagt til grunn for en dom, så det en riktig bevisvurdering som retten gjør på disse punktene. Og så hadde jeg en annen oppfatning før dette, og jeg trodde faktisk at retten ville la seg påvirke av dette modusbeviskjøret, for å bruke et litt populært uttrykk, som påtalemyndigheten la til grunn, og liksom malte et bilde av Høiby som sådan, og så har retten klart å skrelle bort det, og så vært veldig konkret opp imot de enkelte tiltalepostene.
3: Da skal vi få høre mer fra Oslo tingrett og dommeren Martin Fjørtoft.
1: Ja, i tillegg til disse voldtektene så også Marius Borg Høiby dømt for forhold mot to av sine ekskjærester. Retten finner det bevist at han utøvde vold mot den såkalte Frogner-kvinnen, og så var det spenning knyttet til om bevisene holdt til domfellelse for vold og mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Det ble han dømt for, og vi skal høre rettens vurdering av sakene om mishandling i nære relasjoner og postene knyttet til Frognerkvinnen.
2: Straffloven paragraf 282 rammer den som ved trusler, tvang, vold eller andre krenkelser alvorlig eller gjentatt mishandler blant andre sin samboer. Vurderingen beror på en samlet bedømmelse av handlingens karakter, omfang og virkning for fornærmende. Det sentrale om det har utviklet seg et mønster av gjentatte krenkelser som skaper kontinuerlig utrygghet og frykt for vold. Også psykiske krenkelser kan inngå. Bestemmelsen rammer ikke enhver kritikkverdig eller konfliktfylt adferd. Det må være forhold for at det skal utgjøre mishandling i bestemmelsens forstand. Og så den konkrete knyttet til post 4. Den tiltaleposten gjelder spørsmål om tiltalte I perioden sommeren 2022 til sommeren 2023, utsatte fornærmende for mishandling. Tiltalte har ikke erkjent straffskyld. Rettens vurdering. Når det gjelder voldsutøvelse, finner retten det bevist at tiltalte ved flere anledninger utøvde fysisk vold mot fornærmende. Dette gjelder blant annet hendelser I august 2022, november-desember 2022 og mars 2023. Disse episodene underbygger etter rettens syn at fornærmende hadde reell grunn til å frykte nye voldshandlinger. Retten legger samtidig til grunn at det også var tilfeller der fornærmede slo tiltalte I ansiktet. Disse episodene endrer imidlertid ikke hovedbildet av relasjonen. Det var også en rekke hendelser som isolert sett ikke utgjorde straffbar vold, men som likevel relevante I vurderingen av om tiltalte utsatte fornærmede for mishandling I bestemmelsens forstand. Dette omfatter særlig situasjoner med kraftige sinneutbrudd, ødeleggelse av gjenstander og grov og nedsettende språkbruk. Tiltaltes sjalusi fremstår som bakgrunnen for mange av episodene. Den kom blant annet til uttrykk gjennom gjentatte spørsmål om hvor fornærmende var, hvem hun var sammen med, og mistanker om utroskap. Til grunn at sjalusien til en viss grad var gjensidig. En klar forskjell likevel at tiltalte ved flere anledninger reagerer og grov og nedsettende utskjelling. Tiltalte har selv forklart at han har et betydelig sinneproblem, og dette støttes av meldingsutvekslingen I saken. I situasjoner der sinnet var rettet mot fornærmede, det ikke tvil om at det kunne ende I vold. Når det gjelder spørsmål om kontroll, finner retten at tiltalte I flere sammenhenger forsøkte å påvirke fornærmede, blant annet når det gjaldt hennes klesvalg, opptreden I offentligheten og deltakelse I ulike programmer. Etter rettens syn det likevel grunn til å nyansere bildet. Rettens klare inntrykk at fra starten av forholdet var en iboende spenning mellom tiltaltes ønske om privatliv og fornærmedes ønske om eksponering som del av hennes inntektsgivende arbeid som influencer. Ikke all denne påvirkningen kan anses som noe ledd I et mishandlingsregime. Tiltaltes reaksjoner var likevel I mange tilfeller uforholdsmessige og bidro til å skape utrygghet. Et annet tema I saken vært om fornærmede har hatt et økonomisk motiv for anklagene I saken for å få oppmerksomhet. Det fornærmedes eget valg hvordan hun vil forholde seg til medieoppmerksomheten I saken. Et mulig motiv tilsier at retten må vurdere fornærmedes forklaringer med et kritisk blikk. Men forklaringer til personer med et mulig motiv kan like fullt være riktige. Retten kan ikke tatt uriktige opplysninger I saken for å berike seg selv. Retten har tatt anførsel om fornærmedes mulig motiv I betraktning, men den rokker ikke ved bevisvurderingen. Etter en samlet vurdering finner retten at fornærmede ble utsatt for mishandling I bestemmelsens forstand. Tiltalte dømmes for overtredelse av straffeloven paragraf 282. Jeg går da over til forholdene knyttet til fornærmede omtalt som Frognerkvinnen. Flere av tiltalepostene gjelder forhold begått mot denne fornærmede, som tiltalte var kjæreste med fra slutten av 2023 og med noen avbrudd til starten av 2026. Forholdene omfatter blant annet seksuelt krenkende adferd, vold, skadeverk, hensynsløs adferd og brudd på besøksbud. Flere av disse forholdene helt eller delvis kjent. Hva gjelder seksuelt krenkende adferd, post 9A-C, spørsmålet I disse postene om tiltalte tok nakenbilder og video av fornærmede uten samtykke. Tiltalte har erkjent et av forholdene. Retten finner bevist at fornærmede ikke samtykket I noen av tilfellene. At tiltalte I ettertid ble konfrontert og mente han da slettet materialet, ikke avgjørende for skyldspørsmålet. Tiltalte dømmes for tre overtredelser av straffeloven paragraf 298. Hva gjelder skadeverk I post 8A, så har tiltalte kjent det forholdet. Det bevist at tiltalte I forbindelse med krangel ødela fornærmedes bærbare datamaskin ved å knekke den. Han dømmes etter straffeloven paragraf 351 første ledd. På 7a, som gjelder hensynsløs adferd. Bestemmelsen I straffeloven paragraf 266 rammer den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd, forfølger en person eller på en annen måte krenker en annens fred. Krenkelsen må kunne karakteriseres som hensynsløs, og som beror på en helhetsvurdering. Hendelsen omfatter både handlinger på et utsted og senere på skaugum. Tiltalte har erkjent straffskyld for det som skjedde på utstedet, men ikke for det som skjedde på skaugum. Retten finner bevis at tiltalte skrek mot fornærmede og sto I dør, også slik at glass I døren knuste. Handlingene innebar etter rettens syn, hensynsløs adferd. Tiltalte dømmes etter straffeloven paragraf 266. Neste punkt gjelder kroppskrenkelse og hensynsløs adferd 25. juni 2024, det da post 5 og 7b. Tiltalte erkjent volden, men bare delvis erkjent hensynsløs adferd. Hendelsen oppstod etter en krangel mellom tiltalte og fornemmede, blant annet knyttet til bruk.

0: Dagen etter møttes de I leiligheten, hvor krangelen fortsatte. Ifølge fornærmede spyttet tiltalte på henne og slo henne med åpen hånd. Han skjelte henne ut og kastet gjenstandene rundt I leiligheten. Fornærmedes forklaring støttes av meldinger sendt samme dag, vitneforklaringer og videoopptak. Retten legger til grunn at hendelsen fant sted slik fornærmede har beskrevet, og finner bevis at tiltalte handlet forsettlig. Utskjellingen anses som hensynsløs atferd. Han dømmes for overtredelse av straffeloven § 271 og 266. Så det grov kroppskrenkelse med mer, post 3, 7, C og 8 B. Det da hendelsen 4. august 2024. Disse postene gjelder grov kroppskrenkelse, hensynsløs adferd og skadverk. Tiltalte har delvis erkjent volden og fullt ut erkjent de øvrige forholdene. Bakgrunnen var en konflikt mellom tiltalte og fornærmede knyttet til mistanke om utroskap. Situasjonen utviklet seg til en alvorlig voldshendelse hjemme hos fornærmede 4. august. Ifølge fornærmede tok tiltalte flere ganger kveltak på henne, slo henne I hodet og ansiktet og dro henne I håret. Hun opplevde situasjonen som svært skremmende. Tiltalte ødela også flere gjenstander I leiligheten og fremsatte trusler mot en annen mann. Hendelsen pågikk over tid. Hun oppsøkte legevakt samme dag og ble vurdert å ha hjernerystelse. Fornærmedes forklaring, bilder, lydopptak og fremlagte legejournaler. Retten finner bevis at volden fant sted slik fornærmede har beskrevet og at tiltalte handlet forsettlig. Retten vurderer kroppskrenkelsen som grov, særlig fordi den har karakter av mishandling. Tiltalte dømmes etter straffeloven paragraf 272 jamfør paragraf 271, samt paragraf 266 og 351. Hva gjelder trusselen I post 6, så har tiltalte erkjent straffskyld for at han sendte melding med truende innhold. Trusselen etter sitt innhold egnet til å fremkalle alvorlig frykt, uavhengig av om mottakeren faktisk ble redd. Straffeloven paragraf 263a. Hensynsløs adferd på 7D. Tiltalte tok kontakt med fornærmede ved minst 172 oppringninger og en rekke meldinger kort tid etter hendelsen 4. august. Tiltalte har ikke erkjent straffskyld. Omfanget tilsier at dette var plagsomt og forstyrret fornærmedes sinnsro. Retten har ved denne vurderingen også lagt vekt på historikken mellom tiltalte og fornærmede. Man dømmes etter straffeloven § 266. Så hva gjelder brudd på besøksforbud I post 10 A og B, så har tiltalte ikke erkjent straffskyld, og retten har kommet til at han skal frifinnes for disse forholdene. Hva gjelder post A mener retten at man ikke kan utelukke hans forklaring om at han ringte ved et uhell. Hva gjelder post B mener retten det ikke bevist utover hver rimelig tvil at vitnet oppfattet tiltalte korrekt I samtalen når hun hadde drukket og ikke hørte alt som ble sagt. Eller de øvrige bruddene på besøksbud har tiltalte erkjent straffskyld. Det bevist at tiltalte over en lengre periode og I ulike kanaler hadde kontakt med fornærmede I strid med besøksbudet. Han dømmes for totalt 3 overtredelser av straffeloven paragraf 168, bokstav E.
1: Marius Borg Høyby dømt til 4 års fengsel. Han ber seg sette fri fra fengsel inntil rettskraftig dom. Ja, velkommen til NRK Nyheter. Vi dekker altså dommen mot Marius Borg Høyby. Først nå til korrespondent Joakim Reigstad. Hvordan reaksjonene I skandinavisk presse?
2: Ja, de ganske voldsomme. Dette hovedoppslag I omtrent alle aviser, alle nettsider. Det hovedoppslag på TV-kanaler og radiokanaler I øyeblikket. Dette en stor nyhet. Mange jo først og fremst I den første fasen, kan man si, opptatt av å melde om dommen, om frikjennelsen I to av sakene. Mens jeg legger merke til at blant annet det svenske Aftonbladet allerede har begynt å kommentere og sier at dette her en forsterkelse av krisen som det norske kongehuset allerede står I, og at dette her kommer virkelig til å bli en vanskelig tid fremover for kronprinsfamilien, og også det å gjenreise tilliten til monarkiet. Saken dekkes ikke bare I Skandinavia, den dekkes også bredt I både Finland og Island. Dette store nyheter nå I morgentimene har vært I morgentimene. Der man nok mer opptatt av de faktiske forhold enn å begynne å kommentere inn på monarkiets fremtid I Norge. De har jo ikke kongehus selv, de to landene.
1: Nei, så det jo på toppen da av disse andre tingene du inne på, kronprinsessa, sykdom og så videre. Hvor stort vil du si, hvor stor interessen for hele dette sakskomplekset da I våre naboland?
2: Veldig stor. Dette uten tvil den mest omtalte saken I utenlandske, I hvert fall som jeg skal snakke for da, I de nordiske landene. Den absolutt mest omtalte saken fra Norge de siste årene, uten tvil. Det dreier seg altså om forhold her som ligger veldig, kan man si, fjernt fra den situasjonen som både det danske og det svenske kongehuset står I. Derfor blir man veldig opptatt av det. Så kan man godt si at her legger jeg jo merke til at man nok litt hardere I klypa, for å bruke et slikt uttrykk, mot kongehuset og mot håndteringen av denne krisen som de står I. Og kritikken sitter nok også enda løsere enn den gjør I Norge. På den andre siden så ser vi at når denne saken får en ganske stor oppmerksomhet, så får også Mette Marit, altså kronprinsesse Mette Marits helsetilstand stor oppmerksomhet. Det gjør den fordi at man setter disse tingene sammen og understreker hvor alvorlig situasjonen for kongehuset I Norge. Og så spør man ofte meg eller andre, hvordan det mulig at man på den ene siden kan ha sympati for kronprinsessens helsetilstand, og på den andre siden kritisere henne, både for håndteringen av sønnens oppførsel, men ikke minst også selvfølgelig Epstein-filene, som den tredje store saken som har fått oppmerksomhet I våre naboland fra det norske kongehuset. Så hvis man snakker med en svensk eller en dansk I disse tider, så det helt klart at det det de forbinder Norge først og fremst med akkurat nå I hvert fall.
1: Takk så langt, Joakim Reigstad. Vi går videre til Berlin og Sofia Paskiewicz, for det ikke bare I Norden at det interesse for dette sakskomplekset.
3: Ja, men vi ganske mange hundre kilometer vekk fra Oslo Tinghus, sånn at her det de store linjene som trekkes. Flere medier spør seg hva dette her betyr for monarkiets fremtid, og noen svarer også at dette en krise for monarkiet. I de første oppslagene som kommet I dag morges, så viderebringes også noe av Høibys kritikk mot den norske pressen. Så har jeg også sett oppslag som viser hvor alvorlig dette her ved å trekke fram at han skal sone samme sted som 22. juli-terroristen for å vise at dette en alvorlig, et alvorlig sakskompleks og en stor betydning for det norske monarkiet blir det slått opp her I Tyskland.
1: Ja, Sofia, det jo slik at interesse for det norske monarkiet, og kanskje særlig Mette Marit har vært helt enorm I Tyskland over mange, mange år. Hvorfor det slik?
3: Så her går dette sakskomplekset under prosessen mot Mettes Marius. Altså, Mette Marit fortsatt hovedperson I de fleste oppslagene her. Tyskland har ikke et kongehus, og historien til Mette Marit har vært en askepott-historie. Man har fulgt hennes oppturer gjennom mange år, og nå denne vinteren så har det vært nedturene. Og når man skriver om dommen I dag, så trekkes også frem både sykdommen til kronprinsessen, ikke minst Epstein-filene som har fått enorm oppmerksomhet I vinteren og alt. Dette skrives det om også I dag I forbindelse med domfellelsen. Interessen for Mette Marit blir bare større og større jo flere ingredienser som kommer inn I dette sakskomplekset.
1: Ok, takk til våre folk I Stockholm og Berlin. Ja, da går vi til Brynjar Medling her I studio. Det vi hører her, det forteller jo en historie om hvor unik akkurat denne saken
4: Ja, altså samtidig så det en sak, hvis man da inne I rettslokalet og har vært I tilsvarende rettssaker, som ikke skiller seg fra veldig mange andre saker. Altså, dette med seksuallovbrudd går jo norske dommere, norske advokater, norsk påtalemyndighet I retten med hele tiden. Og det var kanskje det påfallende med å være med og følge saken utenfra, at når du kommer inn I retten, så det en opplevelse av at dette en vanlig rettssak, selvsagt med da 40 tiltaleposter, og selvsagt også preget av at det et persongalleri, både på fornærmede siden, på vittnesiden og på tiltalte side, som annerledes, men selve prosessen var veldig alminnelig. Og så det jo da, med en gang man åpner døra fra sal 250 og kommer ut til et voldsomt mediesirkus, så ser man hvilke perspektiver og dimensjoner denne saken har fått.
1: Ja, dette var jo selvsagt et kjempepoeng. Å følge de vanlige spillereglene på alle punkt knyttet til denne saken, på tross av det du kaller da persongalleriet involvert her, lyktes det?
4: Det jo en debatt som jeg forstår at også pressen skal ta. Jeg tenker at vi har ikke noe alternativ. Altså, hva skulle man ikke referere fra? Hvordan skulle man unngått å gi oppmerksomhet på en sak som utifra alle sider som involvert roper etter oppmerksomhet? Så jeg synes det en interessant diskusjon, men jeg kan ikke se hva som skulle gjort annerledes. Altså, allerede så var det en del problematiske referatforbud I saken, som gjorde det vanskelig å referere ting, og som kanskje for eksempel nå, når man ser at han frifunnet for to av tilfellene, folk der ute som bare fulgte nyhetsmediene, kunne fått et annet bilde av underveis enn det massive trykket som da var I dekningen av disse sakene når bevisførselen pågikk. Og så vet man da, nå kom I hvert fall retten til et helt annet resultat enn det som påtalemyndigheten hadde bedt om, og det som bevisførselen var lagt opp til.
1: Og så det jo det som I og for seg nytt nå I formiddag også, at forsvarerne da har bedt om at han blir sett fri. Dette kan nok fortone seg paradoksalt for mange, at han nå har satt I fengsel, da, I varetekt, gjennom hele prosessen fram til nå, og så ber han om at han blir sett fri da, når han faktisk nettopp blitt dømt. Hvordan kan dette henge sammen?
4: Varetekt skal jo ikke være straff. Varetekt jo utgangspunktet for å unngå enten unndragelsesfare, altså at man regelrett stikker av, bevisforspillelsesfare, at man skal forspille bevis eller ødelegge bevis I forbindelse med saken, og det tredje da gjentakelsesfare som har vært høyvis I tilfelle. Men, og det vet jeg ikke om påtalemyndigheten bruker I dette tilfellet, man har en annen bestemmelse som man kan bruke hvis det vil stride mot den allmenne rettsfølelse og slippe en som akkurat domfelt fri, så kan man peke på den bestemmelsen I straffeprosessloven paragraf 172, som sier at det vil være så, folk vil reagere så sterkt på det, at man bruker den bestemmelsen. Det hadde kanskje vært mer aktuelt hvis han fikk 7 år og 7 måneder og var dømt fullt ut, enn man har en situasjon nå. Men jeg tenker at altså det som kanskje taler mest mot en løslatelse jo at dette har vært prøvd ganske mange ganger underveis etter første pågripelsen, dagen før retten ble satt i månedsskiftet januar-februar. Sånn at man vil kanskje få en opplevelse av at man prøver hva som helst, og kanskje det riktig å gjøre det, kanskje det nødvendig å gjøre det av hensyn til Marius Borg Høyby selv, som I hvert fall har en opplevelse at han har forsvaret som kjemper for seg, for det gjør de virkelig på dette kortet her. De har brukt enhver anledning og hvert argument de kan finne for å få han løslatt. Og så vet man at I Norge vi glad I varetekt. Alle som har sett amerikanske filmer vet at der snakker man om kausjon og den type ting, at man stiller sikkerhet. Så har man andre former som vi også har fått her I Norge nå med såkalt fotlenke, og så vil man si at ja, akkurat for det som gjentakelsesfaren for Høyby, så ikke det så veldig relevant, for du kan fint sende en melding til en ex, selv om du sitter med en lenke rundt foten og på skøygum eller hvor det måtte være det. Så ja, jeg imøteser rettens avgjørelse og spenning, nå får de I hvert fall den dommeren som kan saken best til å vurdere det fengslingsspørsmålet, så jeg tenker, selv om vi kom med en lagmannsrettsavgjørelse på forrige torsdag, som sa at han ikke skulle løslates, og som dommeren ikke på noen måte kan se bort ifra, så tenker jeg at, håper jeg at han gir det en fullverdig prøving nå utifra det han vet.
1: Og det avklaringen på det får vi om ikke så alt for lenge, men først nå tilbake til Martin Fjørtoft på Oslo Tinghus.
5: Ja, vi skal snakke litt mer om begrunnelsen for denne dommen. Marius Borg Høiby blant annet dømt for vold mot sin tidligere samboer, den såkalte Frogner-kvinnen. Han også dømt til et kontaktforbud mot henne de neste to årene. Vi skal høre litt om tingrettens vurderinger av forholdene som gjelder Frogner-kvinnen, men også om forholdet som gjelder grov narkotikakriminalitet, som han ble dømt for, og til slutt litt om hvordan dommerne kom fram til den totale straffen på 4 års fengsel.
0: Hensynsløs adferd i februar 2026, en av tilleggstiltalebeslutningene. Saken gjelder hensynsløs adferd. Tiltalte har erkjent straffskyld. Hendelsen oppstod etter en krangel mellom tiltalte og fornærmede, blant annet knyttet til mistanke om kontakt med en annen mann. Situasjonen eskalerte da tiltalte krevde for å se fornærmedes mobiltelefon, og reagerte med sinne da hun nektet. Ifølge fornærmede dyttet tiltalte henne slik at hun slo hodet i en dør, og omtalte henne med nedsettende ord. Han hentet deretter en kniv, rettet den mot sitt eget bryst, og truet med å ta sitt eget liv. Tiltalts forklaring i hovedsak sammenfallende med fornærmedes. Retten legger til grunn at hendelsen utgjorde hensynsløs adferd. Han dømmes for overtredelse av straffeloven paragraf 266. Jeg går da over til de øvrige forholdene, og her skal jeg gjøre det litt kortere. De øvrige forholdene gjelder narkotikaovertredelse, flere trafikkovertredelser, samt forelemping av offentlig tjenesteperson og brudd på identifikasjonsplikten. Og i trafikkforholdene skyldkravet forsett eller uaktsomhet. Ved narkotikaovertredelsen har tiltalte erkjent forholdet. Retten finner det bevist at tiltalte mottok og transporterte minst 3,5 kilo marihuana. Erkjennelsen støttes av øvrig bevis. Mengden tilsier at overtredelsen grov. Tiltalte dømmes etter straffeloven paragraf 232, jamfør paragraf 231. Ved hele fartsovertredelsen det bevist at tiltalt ved flere anledninger kjørte over gjeldende fartsgrenser. Forholdene erkjent og dokumentert ved videoopptak. Hva gjelder den uaktsomme kjøringen i post 13 har tiltalte ikke erkjent forholdet. Retten finner ikke bevist at kjøringen innebar en konkret faresituasjon som rammes av veitrafikkloven paragraf 3, men han skal dømmes for fartsovertredelse ved den samme anledningen. Kjøring uten gyldig førerett. Det bevist at tiltalte ved to anledninger kjører uten kjøring. Tiltalte har erkjent straffskyld for forholdene. Han dømmes etter veitrafikkloven paragraf 31, jf. Paragraf 24. Forelemping av offentlig tjenesteperson og brudd på identifikasjonsplikten. Tiltalte har ikke kjent straffskyld for disse forholdene. Retten finner det bevist at tiltalte gjentatte ganger viste fingeren til politiet på en måte som utgjør forelemping. Det videre bevist at han underlot å oppgi personalet etter pålegg uten gyldig grunn. Han dømmes etter straffloven paragraf 156 og 162. Hva gjelder inndragningskravene, har påtalemyndigheten nedlagt påstand både inndragning etter straffloven 69 og forebyggende inndragning etter paragraf 70. Det ikke bestritt at vilkårene oppfylt, og retten tar kravene til følge. Da går jeg videre til straffutmålingen. Det skal idømmes en felles straff for totalt 34 ulike forhold. Ved utmålingen tar retten utgangspunkt i de mest alvorlige forholdene og gir påslag i straffen for øvrige og øvrige overtredelser etter straffskjerpelsesprinsippet. De mest alvorlige forholdene i saken voldtektene i post A og 2, post 2A og 2B, og disse danner utgangspunktet for straffutmålingen. Voldtekt en alvorlig integritetskrenkelse, og straffen skal gjenspeile det. Ved utmålingen har retten lagt vekt blant annet på hvilken type seksuell omgang det taler om, varighet og omfang og opptakten til overgrepene. Lovendringen i 2025 gir domstolene noe større rom for å vektlegge de konkrete omstendighetene i voldtektssaker, samtidig som det generelle straffenivået i hovedsak videreføres. For sovevoldtekter det lagt til grunn at straffen normalt skal settes noe lavere enn tidligere, men med rom for skjerpelse dersom omstendighetene tilsier det. Retten har kommet til at både post 2A og 2B isolert sett tilsier fengsel i 1 år og 8 måneder. Overgrepene er nok så like innhold, omfang og opptakt, og retten finner ikke grunn til å skille mellom dem. Et sentralt moment i denne saken at det i begge tilfeller var forutgående seksuell kontakt mellom partene. I formildende retning. Retten har lagt til grunn at slik kontakt kan ha funnet sted også kort tid før overgrepet i post 2a. I skjerpende retning legger retten vekt på at overgrepene ble filmet. Selv om det ikke bevist at materialet ble delt, innebærer filmingen en ytterligere krenkelse. Retten har videre lagt til grunn at handlingene ikke fremstår som planlagte, men heller samlinger. Påtalemyndigheten har foreslått et påslag i straffen på ca. 50% ved bruk av straffskjerpelsesprinsippet. Etter rettens syn det litt lavt ved seksualforbrytelser og voldsovertredelser, og retten har derfor lagt seg noe høyere. Ved anvendelse av straffskjerpelsesprinsippet fastsettes den samlede reaksjonen for disse forholdene til 2 år og 8 måneders fengsel. Og gjelder mishandling i nære relasjoner, så gjelder det da en periode på omlag et år fra august 2022 til sommeren 2023. Det foreligger flere voldshendelser hvor hendelsen i Alta fremstår som den mest alvorlige. Samtidig er det særlig den psykiske mishandlingen i form av gjentatt grov utskjelling og sinneutbrudd som kunne eskalere til vold, som står sentralt ved utmålingen. Samtidig vurderer retten at forholdet ikke ligger i det øvre sjiktet av overtredelse av straffeloven § 282, hverken når det gjelder omfang, voldsbruk eller varighet. Etter en samlet vurdering finner retten at utgangspunkt på om lag 8-9 måneders fengsel passende for dette forholdet isolert sett. Ved anmeldelse av straffskjerpelsesprinsippet mener retten forholdet skal føre til et påslag på 5 måneder i den samlede straffen. Narkotikaovertredelsen. Tiltalte dømmes også for grov narkotikaovertredelse som gjelder befatning med om lag 3,5 kilo marihuana. Ved straffutmålingen har retten lagt vekt på typen narkotika, mengden og tiltaltes rolle. Befatning og transporterte stoffet, men befatningen var av kort varighet og begrenset til noen timer. Retten er enig med påtalemyndigheten i at forholdet isolert sitt tilsier en straff på om lag 11 måneders fengsel. I formildende retning det lagt vekt på at det har gått noe tid siden forholdet fant sted, samt at tiltalte har erkjent handlingen. Ved anmeldelse av straffskjerpelsesprinsippet gir forholdet et påslag i straffen på 4 måneder. Forholdet mot Frogner-kvinnen. En rekke av forholdene i saken knytter seg til denne fornærmede, og de behandles her etter alvorlighet. Den mest alvorlige hendelsen episoden 4. august 2024. Tiltalte dømmes her for grov kroppskrenkelse, hensynsløs adferd og skadeverk. Ved straffutmålingen det ikke avgjørende hvilken bestemmelse forholdet subsumeres under, men karakteren og omfanget av volden. Det snakk om en alvorlig voldshendelse med betydelig skadepotensial. Fornærmede ble utsatt for flere kveltak og slag mot hodet. Hendelsen hadde en viss varighet, og det karakter av mishandling. I skjerpende retning har retten lagt vekt på skadeverket og hensynsløs adferd. Retten legger også vekt på at volden ble begått mot en nærstående, og at den fant sted i fornærmendes hjem. Utfordrende ordbruk og mistanker om utroskap virker ikke formildende. Retten tar utgangspunkt i en straff på om lag 5 måneders fengsel. Med anmeldelse av straffskjerpelsesprinsippet fastsettes påslaget til 72 dagers fengsel. Det neste forholdet gjelder kroppskrenkelse og hensynsløs adferd begått 25. juni 2024. Handlingene består i slag mot ansiktet med flat hånd, spytting i ansiktet og utskjelling. Retten enig i at 36 dagers fengsel passende. Ved anvendelse straffskjerpelsesprinsippet fastsettes påslaget til 19 dager. Når det gjelder fotografering og filming av seksuell omgang, har påtalemyndigheten anført et påslag på 10 dager etter fradrag for delvis erkjennelse. Retten enig i det. For overtredelsen av § 266 mener retten det skal gis et samlet påslag i straffen på 28 dager. Tiltalte domfelles for flere brudd på besøksbud, herunder et vedvarende brudd over en 3-ukersperiode, et enkeltstående brudd og et sammenhengende brudd over flere måneder. Selv om fornærmede til dels ønsket kontakt, er dette i utgangspunktet ikke formildende. Retten enig i utgangspunktet om 4 måneders fengsel for disse forholdene samlet. Ved anvendelse av straffskjerpelsesprinsippet og etter fradrag for tiltattes erkjennelse, fastsettes påslaget til 50 dagers fengsel. Han nedlegges også kontaktforbud i 2 år. Trafikkovertredelsene. Tiltalte dømmes for 6 fartsovertredelser og 2 tilfeller av kjøring uten gyldig førerett. Overtredelsene varierer i alvorlighet fra rene bøteforhold til forhold som ville medført korte fengselsstraffer. Retten er enig i påtalemyndighetens forslag om at forholdene samlet tilsier et påslag i straffen på 13 dager. Når det gjelder tap av førerett, må dette fastsettes etter en samlet vurdering av hensynet til trafikksikkerhet. Det dreier seg om gjentatt og til dels alvorlige fartsovertredelser som viser manglende respekt for trafikkreglene. Retten finner at en passende tapstid er 1 år og 8 måneder. Ved innerverv av førerretten må tiltalte avlegge full ny førerprøve. De øvrige forhold, altså forulemping av politi og bud på identifikasjonsplikten, er mindre alvorlige forhold og gir et beskjedent tillegg i straffen. Medieomtale. Svarer anført at den omfattende medieomtalen har vært en betydelig belastning for tiltalte, og at dette bør tillegges vekt ved straffemålingen. Retten viser til fast og langvarig rettspraksis, hvor utgangspunktet er at mediedekning i seg selv ikke er formildende. Unntak kan tenkes dersom belastningen er forsterket som følge av unødig lang saksbehandlingstid. Dette er ikke situasjonen i vår sak. Selv om mediedekningen har vært ekstraordinær og tiltalte ikke selv har bidratt til den, finner retten ikke tilstrekkelig grunn til å fravike det klare utgangspunktet i rettspraksis. Medieomtalen tillegges derfor ikke betydning ved straffemålingen. Etter en samlet vurdering fastsettes straffen til 4 års fengsel, og retten legger til grunn at det samlede varetektsfradraget per domstidspunktet utgjør 153 dager.
5: Høvi er altså funnet skyldig av Oslo tingrett i 2 tilfeller av voldtekt. Han er funnet skyldig i vold og mishandling i nære relasjoner, brudd på kontaktforbud, 1 tilfelle av grov narkotikakriminalitet, og summen av alle disse tiltalepostene han kjennes skyldig i, betyr at han bør sitte 4 år i fengsel. Det mener Oslo tingrett, og vi skal ta en oppsummering av dommen sammen med Dennis Ravndal, krimjournalist og programleder i NRK. Helt kort, hvordan vil du sammenfatte dommen vi har hørt nå?
6: Statsadvokat Sturle Henriksbø mente jo at fengsel i 7 år og 7 måneder var riktig straff. Nå har retten kommet til nesten halvparten av det, 4 år. Det har jo vært en veldig tydelig frifinnelse på disse 2 voldtektstiltalepunktene. Han understreket jo når han gikk gjennom det som handler om oppreisning, at man på en måte lå på under sannsynlighetsovervekt, som vi sier under 50%, og det er jo en svært tydelig dom i så måte.
5: Ja, for man må dømmes med veldig, veldig liten grad av tvil i strafferetten, men når det gjelder erstatning så er beviskravet sannsynlighetsovervekt, bare så vi tar med det for folk. Men det at de 2 frikjennelsene er såpass tydelige, de 2 voldtektene, den som skjedde i Skala skjedde i Lofoten, og den andre på et hotell i Oslo, betyr det at disse kvinnene ikke har blitt trodd av retten?
6: Ja, det er et godt spørsmål, det er et veldig godt spørsmål og godt du spør. Det har retten vært tydelig på, at det betyr ikke at man ikke tror på disse kvinnene og deres på en måte historie eller hva de har opplevd, men det betyr at det er tvil, og det er denne tvilen som skal komme.